Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: тебе.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Уявилися, майже 2500 охочих вже відшукали роботу завдяки державному проєкту «Досвід має значення».
3: А що це за проєкт?
2: Зараз розкажу, і не тільки що це за проєкт, а й що там є цікавого.
1: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. Отже, проєкт «Досвід має значення», він на базі нашої Державної служби зайнятості України. Там доволі легко все це знайти і допомагає працевлаштуватися людям віком 50+.

0: О, хороша історія. У мене маман якраз зараз шукає роботу.
1: Долучилося вже понад 4 тисячі шукачів роботи, і 2,5 охочих вже знайшли роботу. Серед вакансій просто так.
0: Кажи.
1: Електрики, медпрацівники, кухарі, оператори котелень, фахівці з ремонту та обслуговування техніки.
0: Ага.
1: І що цікаво, ти можеш здобути нову професію. Ти можеш не тільки розказати, що ти вмієш, і працевлаштуватися, а і опанувати нову професію, і можеш потрапити на 10-денне стажування, приміряти професію на себе.
0: Це дуже
1: підходить
0: прикольна
1: вона
0: історія.
1: Тобі, або ні?
0: Ну, дуже прикольна історія, тому що, от, наприклад, я приміряю зараз цю всю програму на свою маму, і розумію, що от їй дуже важко після довгого часу, коли вона була в одній сфері, працювала, вона ж в мене на ринку продавчиня, ну вона богиня просто, але каже... Задовбалася я трохи.
1: Бачиш?
0: Хочу чогось іншого. І от реально це можливість перелаштуватися і спробувати себе в чомусь іншому.
1: Плюс на цій платформі досвід має значення. Ще раз, це Державна служба зайнятості, там можна все це знайти. Є ще така штука, що є співбесіди з роботодавцями і спілкування безкоштовне з психологами, які допоможуть правильно налаштуватися на повернення знову в робочий ритм.
0: Слухай, це прям дуже-дуже цікаво. А з резюмешками там що?
1: Що найцікавіше, резюме відправляти не треба. Просто треба заповнити дуже зручну матрицю твоїх вмінь.
0: А, те, що ти вмієш.
1: Так, я от одразу відкриваю. Тут просто треба, як в тесті, ставити галочки, і потім штучний інтелект сам сформує твоє резюме і розкаже про тебе роботодавцю.
0: Шановні пошукачі роботи, Астахов зараз такий сміливий, тому що йому тільки 45 років. Побачимо, коли тобі буде 50+, і коли будуть нові якісь системи виходити, нові програми з'являться. Як ти будеш там в цьому всьому орієнтуватися?
1: Ну,
0: ти з матрицями не лякає.
1: Я не лякаю. Я сам на матриці виріс, як і всі ми на фільмі. Ну, а я хочу сказати, ви дійсно заходьте. От Державна служба зайнятості безпосередньо знаходити досвід має значення. Ну, я хочу сказати, що Люся одразу би просто була на розхват у роботодавців.
0: Бо тут, це комплімент?
1: Так, да, це комплімент, бо тут перше питання в матриці майже все про тебе. Тобто тут доведеться обирати всі три вміння.
0: Розкажи.
1: Бо все це було у твоєму житті, коли, коли ви разом з чоловіком жили.
0: Що?
1: Отже, майстер наставництва, управління 100% процесами, прийняття рішень.
0: Все про мене, я не знаю, я і красива, і це, і мудра.
1: Бачиш як? Якщо можеш ще одну роботу знайти, якщо задовбаєшся зі мною тут працювати.
0: Да,
1: ну клас, коротше, якщо ви 50+, роботу знайти стало ще простіше. Державна служба зайнятості, досвід має значення.
0: Пробуємо. Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: День офіціанта сьогодні. Ми вітаємо всіх, хто працює в ресторанах, в кафе, або працював. У мене дружина працювала офіціанткою. Ну, це така професія, ну, складна. Я от іноді дивлюся, як вони оце не декілька підносів на руку, да, і все не можна шаранять.
3: Це взагалі якісь скажені люди, яким вдається, ну, просто неймовірне. І на чай якось вициганчить.
2: От, що значить вициганчить?
3: Ну, вибачте.
2: Примусити теж погане діє слово.
3: Вибачте.
2: Офіціанти. Офіціанти, я не їстиму цю гидоту. Кличте кухаря. Ну, нащо, він теж не буде їсти. Придумали.
3: Ой. Клієнт в ресторані довго вивчає рахунок, потім кличе офіціанта, каже: слухайте, скажіть мені, а що це за позиція, що вийшло 500 гривень, а? Офіціант так зітхає, знаєш. Ну, значить, не вийшло. Викреслюю.
2: Да, прикольно.
3: Пу-пу-пу.
2: Офіціант, офіціант, оцей перепел, він трохи недосмажений.
3: Ну,
2: ну. А як ви зрозуміли? Ну, як він жере мій салат?
0: Ціпа-ціпа-ціпа-ціпа.
3: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч. Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога підкрапка.ком.
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, сексологи назвали найнеерогенніші зони нашого тіла, де цьомать марно, взагалі немає сенсу, бо там людина не збудеться. Отже, що це за зони?
3: Зони відчуження.
2: Запрошую на екскурсію.
1: Навколо сексу. Вівсянка.
3: Ану, здивуй нас, жінок, таких гарячих, які знають, що куди і як. Де ці зони знаходяться, на яких марно старатися?
2: Неерогенними ділянками тіла є зони з низької щільності нервових закінчень.
3: Ага.
2: Дотик, до яких зазвичай не викликає сексуального чи емоційного збудження.
3: Тобто тут і для чоловіків, і для жінок
2: працює
3: це правило.
2: Отже, і ще їх називають в сексології нейтральні зони.
3: Ага.
2: Нігті.
3: А хто додумається нігті цілувати?
2: Ну,
3: я перепрошую.
2: Може там якісь...
3: Нігтьолави.
2: Ну, да, може там...
3: Шановні нігтьолави.
2: Людина от цьомує ручку, вона закохана в ту жіночку, цьомує, нігті цьомує, а жінка думає, нащо він цьомує нігті?
3: У мене питання, я дожила до скільки років, і мені жодного разу нігті ніхто не цілував, що робити?
2: А це гарні в тебе були партнери, вони відчували, що там немає нервових закінчень. Далі, волосся марно цілувати, ну, теж зрозуміло.
3: Ну, та? Чого це? Це дуже романтично, коли він нахиляється, або вона занурюється у твоє волосся.
2: А потім хоче з'їсти булочку і так...
3: Ну. Неромантичний ти, Астахо. Ладно, їдемо далі.
2: Далі. А от далі, дивно, зовнішній бік ліктів і коліна.
3: Зовнішній бік ліктів? Знаєш, мене коли поцілували б зовнішній бік ліктя, у мене б спрацював би рефлекс і можна в нос випадково дати.
2: Ще кажуть, лікті будеш кусати. А це ж, ми ж не можемо вкусити себе за лікоть. Це природа нас береже від самозбудження. Там немає нервових закінчень. Ну і коліна цілувати це безпосередньо. Не під коліном, бо там є нервові закінчення, да? А саме коліно теж цьомати марно.
3: Ні, Астахов, це щось ви чешете, я вам хочу сказати. Я от обожнюю, коли мужчини валяються біля моїх ніг.
2: Да, валяються.
3: Штабелями.
2: Да, ну коліна не цьомайте.
3: Ну, ще не це. І треба вести це правило, спробувати.
2: Ще зони неерогенні. Дві у нас залишилися.
3: Які?
2: Це гомілка.
3: Гомілка – це...
2: Я поясню, це частина...
3: Давай, на курці знаю, де гомілка, а на людині.
2: Частина ноги від коліна до лодижки.
3: Оце верхня частина. Ні, це бедро, нижня.
2: Да, нижня частина від коліна. Лодижка в тебе де?
3: То внизу, не кричи, лодижка.
2: Не стопа, отам і лодижка. Коротше, ця частина там, цьомати марно, нема там нервових закінчень. Взагалі, з гомілками треба, гомілки мають бути в духовці. Ти поставив, пішов кохатися, пішли, потім поїли курячі гомілки, які в духовці.
3: Ну, це непоганий варіант, але мені здається, що з гомілками теж перебор. Можна там знайти ці зони, що наостанок.
2: І нарешті центральна частина спини.
3: Я тут це ж центральна нервова система.
2: Її не треба цьомати, її не треба сатати, її треба берегти.
3: І спина?
2: Так, центральна частина спини там, де ти не можеш дотягнутися почухати зазвичай. І просиш когось. От там нервових закінчень немає.
3: Ну, у мене ця історія не працює. Мені от дуже подобається. Це моя ергенна зона.
2: Ну, в тебе і татуювання мішень на спині. Давай не будемо забувати.
3: Цілуй туди.
2: Окей, так. Бачите, Люся, підготувалася.
0: Люся Клендухова.
1: І Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
1: Реклама на Мелодія FM.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Історія про те, як Павла Зіброва обікрали в потязі дорогою на концерт.
3: Ой.
2: Ми обговоримо, да, це ой, дійсно.
1: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Отже, що зникло у Павла Зіброва? Зникла нова сценічна сорочка з етикеткою, яку Зібров привіз із Еміратів.
3: Дубайська сорочка.
2: Є дубайський шоколад, а це тепер наступний левел. Дубайська сорочка. А чому з етикеткою? Він хотів повернути?
3: Ну, чого він хотів повернути?
2: Люся так робить. Купує сукню для того, щоб сходити на якийсь захід. І потім через 14 днів повертає її в магазин.
3: Такого жодного разу не було. Що ти вигадуєш?
2: Те, що не взяли, не означає, що не було. Як це сталося? Зі слів Павла Зіброва, до нього в купе зайшли молоді дівчата-прихильниці.
3: Наскільки?
2: Не написано.
3: Ну, наскільки надовго зайшли?
2: Зайшли.
3: Ну,
2: на півгодини. І попросили зробити фото і взяти автографи.
3: Ага.
2: Взагалі, мені здається, якщо в сучасному світі беруть автографи, це якась вже, ну...
3: Ну, от заздрить зараз не треба.
2: Добре. Зібров припустив, що фанатки забрали річ на згадку, як своєрідний презент, і поставився до ситуації з гумором. Отак от.
3: Я скажу, що Павло Миколаївич, могло бути гірше. Могли і вас винести з того поїзда. От, як трофей. От однозначно. Ну, слухай, якщо зовсім чесно, я от фанаток Павла Миколаївича дуже сильно розумію. Втриматися від сорочок Зіброва просто неможливо. Я ж оце була на його концерті на ВДНГ. Потім забурилася до нього в гримерку Павло Миколаївич.
2: Ну, ти ж дружиш з донькою.
3: З Діаною, так, це ж моя подруга. Так от, не суть. Забурилася я до Зіброва в гримерку, він там перевдягався, я, звичайно, ну, це й вийшла на цей час.
2: Ну, ти вийшла коли, або залишила?
3: З себе вийшла.
2: Ага, так.
3: Думаю, Боже.
2: Зібров перевдягався?
3: Да ні, ну я вийшла, зрозуміла, що з гримерки. От, потім знов я зайшла, Павло Миколаївич каже, ну, давай, просеко, Люся, будь ласка.
2: О-о-о!
3: Павло Миколаївич мене завжди дуже радий бачити.
2: Так.
3: От. І поки він там наливав просека, я дивлюсь на ту сорочку, а вона мене аж манить.
2: Ай-яй-яй-яй.
3: Ти ж розумієш, Зібров, зріст.
2: Це от напівлеопард, да, в нього
3: така? Да. І ти розумієш, сорочка, це ж надягнеш, і ти в ній можеш потонути. І ти розумієш, що такий великий мужчина, і я така малюсінька. Хочеш спи в ній, хочеш ходи на роботу, хочеш, ну, продати, ні, не треба.
2: Коротше, я роблю такий висновок. По-перше, ми самі чоловіки винні, бо віддаємо... дівчатам свої сорочки, коли у нас в гостях. Ну, це перше. А по-друге, просто, ну, я не знаю, застерегти людей, хочу сказати, що якщо ви побачите на наступному концерті Зіброва топліс, знаєте, всі сорочки вже вкрали.
0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 7.53, ну як не одне, так друге. То сірого звукача не було, Танюша у нас тут сиділа. Думаю, ну все, в повному складі мусимо бути. То Астахов ніяк не доїде, каже, що якісь затори на дорозі. Надіюсь, Андрюша на зв'язку. Астахов, добрий ранок.
2: Та не те, що затори. Я вирішив сьогоднішнього дня займатися ранковими пробіжками.
1: А я ж чую, що там хекає.
2: Не розрахував час.
1: Не розрахував час. То ти біжиш з Ірпеня, да, вже сюди до нас, до студії.
2: Ну, о 5-й, коли комендантська закінчилася, вибіг.
1: Ага.
2: І от прибіг.
1: Брехло погане. В що я тільки не вірила, ти знаєш, доведеться вірити і в це. Астахова, ти знав, що в дитинстві я вірила в те, що пісні на радіо щоразу виконують наживо? От уявляєш, от Кріс Рі, хоба, приїжджає в студію, стає перед мікрофоном і співає для тих, хто зараз слухає, уявляєш?
2: А тепер фокус.
1: Фокус-покус. Боже, вирубай телефон, Астахова.
3: Добрий ранок.
1: Добрий ранок, бо тебе занадто багато в ефірі.
3: Як вам фокус?
1: Нормальний. Я у людей запитую, у що ви вірили в дитинстві, а зараз це звучить смішно.
3: У мене, ну, гоматюклівова гноміка.
1: Хороший варіант. Отже, в що вірили в дитинстві ви, а зараз це звучить смішно, напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
3: Ну і Facebook з Трецом, наша група Melody FM. Тема написана, під нею чекаємо коментарі.
1: Ой, бігун.
3: Ну, бігун у спорт. На спортики від сьогодні.
1: Да.
3: Добрий раночок.
1: Шоколадку витрив тут.
3: Ну, шоколадка то зі вчора.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Вчора ввечері гортаю новини, там щось про енергетичне перемир'я. Йшлося, що Україна...
0: що Україна...
2: Не буде бити по російським НПЗ там
0: за умови.
2: За умови, що і вони не будуть по нас бити.
0: Ну, тобто спочатку вони не будуть нас бити, і ми у відповідь не будемо. Андрюша, ну казки на ніч читати, вже дорослий хлопчик.
2: Коротше, про результати зустрічі нашого президента з Трампом. Про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Київ усю ніч і від самого ранку атакують російські дрони. У Голосіївському районі є влучання у склад і автозаправку. У Солом'янському уламки впали поблизу житлових будинків. На Полтавщині безпілотник поцілив у приватне промислове підприємство. Люди цілі. У Запоріжжі поранені двоє чоловіків. Після удару по цивільній інфраструктурі зайнявся торговельний центр. Вогонь охопив 6 тисяч квадратних метрів, а через повторні атаки рятувальники кілька разів зупиняли гасіння. Загарбники учора ввечері ударили кабами по Ізюму на Харківщині. Семеро поранених. Також подекуди в місті немає світла. Україна готова зупинити удари по російській енергетиці та НПЗ, якщо Москва зробить те саме. Пропозицію української сторони росіянам мають передати Сполучені Штати. Про це за результатами зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, США мають важелі тиску, щоб примусити агресора до перемир'я. Крім того, лідери двох держав обговорили зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Тепер про сервіси. Шлюб онлайн отримав нову функцію. Розписатися відтепер можуть люди, які втратили чоловіка або дружину. Донедавна заяву у такому випадку потрібно було подавати особисто у відділі ДРАЦ. А зараз у кілька кліків у додатку «Дія». Система сама перевірить запис і відкриє можливість подати заяву та одружитися. Далі про погоду. В Україні потеплішає вже наприкінці тижня. За прогнозом, прохолода триматиметься до кінця тижня, а з п'ятниці-суботи температура підвищиться до комфортної. Напередодні найпрохолодніше було на заході та півночі країни. Стовпчики термометрів не піднімалися вище 12 градусів. І наостанок, у Кременчуці на Полтавщині у місцевій бібліотеці з'явився власний менеджер з муркотіння. Рудий пухнастик швидко став справжньою зіркою серед відвідувачів. Містяни приходять до закладу не лише за книжками та новими знаннями, а й за порцією дофаміну та теплою компанією. У бібліотеці кажуть, пухнастий колега відмінно справляється зі своїми обов'язками та створює неповторну затишну атмосферу для читання. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А ще про цього кота, Юр, що в Кременчуці в бібліотеці живе, да, і люди приходять не тільки почитати, а й це погладити цього кошеня. Подейкують, що там забули винести одну книжку, і він її опісся. І то був томік Пушкіна. Ну, от така молодець. Забули винести одну книжку, і він її опісся. І то був томік Пушкіна. Ну, от така молодець.

0: Так.
1: Ми запитаємо сьогодні, про на цьому буде побудований ефір.
0: Ні.
1: На півночі здебільшого вологою плюс 16, в центрі синоптики теж обіцяють короткочасні дощі 19 з плюсом, на сході дощі плюс 20, на південь вирушаємо, тут плюс 21, подекуди дощитиме. І у Києві сьогодні похмуро, короткочасні дощі ймовірні, але це не точно, десь відсотків 16 ймовірність, так собі. І до 16 тепла в день у столиці. Про погоду все, за пару хвилин гороскоп.
2: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Попова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка
2: шоу. Хто він за знаком зодіака, чию сорочку ти вкрала і надягнула сьогодні на ефір?
3: Нада.
2: Нада.
3: На «Р» починається, на «Іба» закінчується.
2: О, да, ми дійдемо. Ну, поїхали спочатку, і потім буде кульмінація.
1: Овен,
2: успіх прийде через командну роботу.
3: Ну-ну.
2: Не бійтеся, просити по допомогу. Все.
3: О.
2: Отак от.
1: Телець.
3: Тобі допомогти, Андрій, із гороскопом.
2: А я і не Овен.
3: Ладно, телець. День сприятливий для кохання, для тепла та щирого спілкування. Боже, звучить як ото у свахи щось. Да.
1: Близнюки.
2: По-перше, не треба заздрити, а по-друге, близнюкам гарний час для навчання і розвитку навичок.
3: Розвивається.
2: Ви нарешті побачите свій справжній прогрес.
3: О.
1: Рак.
3: Тут, можливо, приємна атмосфера вдома, сімейні моменти якісь хороші, можливість відчути близькість із рідними. Оце було б супер. На цьому, будь ласка, сьогодні і стійте.
1: Лев.
3: Що?
2: Леви, та нічого, нормально. Леви, зусилля можуть помітити і оцінити. Інші люди.
3: Ну, нарешті.
2: Да, от ви, скільки можна. Да,
3: леви.
2: От сьогодні оцінять.
3: Ця гривка так вже вляглася, лосниця. Да.

0: Ну, давайте.
1: Діва. Уважніше поставтесь до грошей. Угу. До документів, до домовленостей. От якщо щось відчуваєте, що щось не гаразд, будь ласка, уважно перевіряйте саме сьогодні.
0: А я спокійний. Гроші у дружини, документи теж в неї, домовленості, ну, які. Ну, угу. Класний день.
1: Безвідповідальний наш.
0: Ну, а що? Нормально.
2: Терези.
0: Тобі і іншим терезулям. У стосунках доведеться зрозуміти, чого ти насправді хочеш.
1: Що ми хочемо, Терези?
0: До речі, Люся,
1: шо?
0: Ви поки думаєте, що ви хочете, а я хочу привітати тих терезів, хто від сьогодні, точніше, саме сьогодні святкує днюху, 23 вересня, хай нормально вам подарують грошей на роботі.
1: О!
2: Скорпіон.
1: Тут, слухай, кажуть, що конфліктувати не варто. Да, скорпіони, треба буде якось особисті межі трошки відстоювати, але краще дипломатично.
2: Стрілець.
0: Нова ідея якась може дати сильний поштовх.
1: Аби не стрільці. Пендель.
0: Да, про це не йдеться. Но. Ідея і гарна. Не відкладайте її реалізацію.
2: Козиріг.
1: Тут буде насолода. Насолода від того, що вже встигли поробити, від праці. От, щось приємне для себе, козироги, сьогодні обов'язково зробіть.
2: Водолій.
1: Цукерочку там якусь.
0: Цукерочку, нормально. А от водоліям якийсь несподіваний приємний жест. На адресу водоліїв.
1: Бо який жест?
0: Ну, ми знаємо зазвичай поганий
1: жест. Ну, погані
0: жест,
1: жести, да, знаємо, да. Оце...
0: Підрізали тебе, ти показав.
1: Там з пальцями, да.
0: З одним. Можна два. Так от, повідомлення водолії гарне буде, або романтична увага на вашу адресу. Ну, такий день.
2: Риби.
1: Хоч комусь.
0: А тепер він, Люсін, новий обранець риба.
1: Та відчіпуйся від людини, спить собі десь людина і навіть вус не дує. Це я сьогодні. Риби, плани можуть раптово змінитись, але це відкриє нові можливості. Так на це і дивіться.
0: О, трошки філософськи закінчили. Ну, нормально, добрий ранок, 8.11 в Україні.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Астаха, 5 курток для осіннього гардеробу.
0: Да.
1: Які вони? Що модно зараз? Розкажу.
0: Давай, дуже
1: цікаво. За 5 хвилин.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.16, та все. От сьогодні ввечері будемо шерстіть гардероб і шукати новомодні куртки, які просто супер-мега-класно зайдуть цієї осені. От обов'язково вони мають бути в тебе.
2: Які куртки в тренді, Люся?
1: Які, розказую.
0: Живи наповну!
1: Вівсянка шоу! Модники з усього світу кажуть, що в сезоні осінь-зима 26-27 це капець. Це мода у нас спрямована більше на функціональність. Особливо, коли йдеться про верхній одяг.
2: Я попрошу нашого звукорежисера Сергія, якщо є такі куртки, бо у нього тут є декілька речей, зараз влаштувати дефіле під твою розповідь.
1: Ну от слухай, по-перше, утилітарна куртка.
2: Ага.
1: Знаєш, яка це?
2: Як роба чи що?
1: От, абсолютно правильно. Ну, не така, як роба. Вона має жорсткі структуровані риси, крой такі. Великі там накладні кишені, клапанчики від вітру, матеріали такі захищають тебе від цього всього. І, знаєш, так надягаєш і відчуваєш себе максимально захищеним.
2: Така, роба-вітровка.
1: Ні, не обов'язково. Дивись, це може бути шкіряний якийсь тренч з великими накладними кишенями. От, і клапанами, як я вже сказала. Куртка.
2: Кишені мають бути приховані завжди.
1: За чого?
2: Я виріс в 90. Ності їздив в тролейбусах. Краще на замочку десь біля серця.
1: Будеш носити на виворіт.
2: Ну, окей.
1: Да. Їдемо далі. Що ще в моді цієї осені? Вкорочені тренчі. Оцей плащик, який ми звикли, бежеві всі зараз ходять вздовж і впоперек. Обираємо трошки інші кольори.
2: Деякі мужчини в парку ходять, ну, але вони в довгих ходять плащах, щоб оп.
1: Що оп?
2: Ну, і показати свої. Ну, ця історія.
1: Показати
2: що, ексгибіціонізм.
1: Кому? Ой, не дай Боже. Нарешті буде скоро прохолодно, то твоїх оцих братів поганяють там холода.
2: А у вкороченому і не покажеш, бо одразу зрозуміло, що воно, да?
1: У вкорочених навіть розщобуватися не треба декому. Є такі люди. Ладно, вкорочені тренчі, Андрій, теж дуже популярні. Обираємо кольори яскраві. Да?
2: Довжина.
1: Да, правильно.
2: Да, продовжуйте.
1: Шкіряна куртка з високим комером.
2: Ой.
1: О, знаєш, куртка і такий комір конкретний, щоб сховати, по-перше, твоє подвійне підборіддя, по-друге, щоб щочки не мерзли, губки. От, дуже симпатично. Як ти до цього ставишся?
2: Ну, сховати підборіддя, да, окей.
1: От, ну це, да, гарний факт.
2: Тільки заради цього можна купити.
1: Але, чесно тобі скажу, я не уявляю, як от нам, дівчатам, в таких куртках ходить. У нас же ж весь макіяж

0: лишиться на ній. Mm-hmm. Ну, ладно, модники радять. Далі, що ще на осінь? Сатинова куртка. Знаєш такий матеріал, сатин?
1: Це такий, він обов'язково має блищати, як шовк.
0: Як атлас, да. От, але чесно кажучи, я слабо уявляю, як цю куртку вносить в дощ. Ти ж будеш мокрий, як не знаю хто. Ну, і наостанок джинсовка не виходить з моди. Але треба, щоб силует був продуманий.
1: Зрозуміло.
0: Там талійка чи плечики, то все. Будете стильні і практичні, Андрій.
1: Да, Люся натякнула, по-перше, не Андрію, а всім дівчатам, щоб вони сьогодні, сказали просто чоловіку, що на радіо сказали, треба 5 курток, а у мене тільки 4.
0: Ну, не обов'язково 5, можна більше.
1: А можна більше? Я про це не думав. Ну, а буде прохолодно, можна, як капуста, декілька одночасно, як Люся іноді робить. Добрий ранок, 8:20. Дякуємо, модниця.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Як ти мене назвав? Модниця?
1: Модниця, сковородниця. Але не тарілочниця.
0: Та ладно. Да. У нас на Луганщині зі сковорідки їли картошку нормально.
1: Да.
0: І я люблю
1: ось
0: таке.
1: Захотілося смаженої. Да, головне, щоб не прийшов матюкливий гномік і все це не забрав. Я пригадую, що у таборі мене настільки налякали, що нібито навіть я чув, як він спотикнувся оту мотузку, яку ми натягнули, нитку навіть.
0: Господи Боже, в що тільки ми в дитинстві не вірили?
1: Да.
0: До речі, питаємо вас, у що ви вірили в дитинстві, а зараз це звучить смішно? Напишіть на Viber або на WhatsApp номер 067-009-0952.
1: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM. Там тема написана, під нею чекаємо ваші коментарі.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
10: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great! To be a cat.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
2: Реклама.
15: Мелодія.
2: Мелодія FM.
16: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Ви слухаєте Мелодія FM.
17: I could wait night and day, saw your name when I pray.
2: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Півсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, наш український уряд затвердив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог. Багато хто знає про ці правила, хтось не знає. Ну, я пропоную це обговорити.
0: Цікаве до кави. Півсянка
2: шоу. А ну розказуй, бо воно, знаєш, типу, в теорії вроді пам'ятаєш і знаєш, що до чого, але коли на практиці торкнешся, угу, думаєш, прийма лікар чи ні.
1: О, да. А, йти в тривога, йти до поліклініки чи не треба, ну, да, йти. Отже, в лікарнях під час повітряних тривог два рівні реагування. За жовтого рівня, це коли дронова атака, медзаклади працюють у звичному режимі, але пацієнти, відвідувачі, персонал мають мати доступ до укриттів. Якщо вони вважають, що треба йти до укриття на свій розсуд, угу, вони йдуть до укриття.
2: Угу.
1: А за червоного рівня комбінована атака, ракетна небезпека, а людей переводять у безпечні місця, водночас операції, реанімація, інтенсивна терапія, інші невідкладні процедури не припиняють. А от і екстрена медицина, наші герої справжні, вони працюють безперервно, угу, незалежно від рівня загрози.
2: А, ну так все ясно, так як і торгові розважальні центри, да, такі ж самі умови роботи.
1: А мені, коли цю новину побачив, трохи неясно було.
2: Що неясно?
1: От, наприклад, дивись, йде там дронова атака, да? Жовтий рівень небезпеки. Я йду до лікаря, і написано, що в принципі я на свій розсуд не хочу йти в укриття. Лікар мене має прийняти?
2: Ти мене запитуєш?
1: Да, от як ти думаєш?
2: Якщо він буде в кабінеті, він тебе прийме.
1: От, правильно. Тобто лікар теж на свій розсуд може прийняти рішення стосовно своєї безпеки, що йому безпечніше в укритті. Тоді прийому не буде. А якщо лікар залишається і ти вирішив не йти до укриття, то прийом буде.
2: От висновок. Ти. З лікарем треба замечитися, щоб ви з ним були на одній хвилі. Отак заходите і так, Тарас Петрович.
1: Угу.
2: От,
1: стоматолога свого,
2: да,
1: пригадала.
2: Тарас Петрович, ви ж мені зуби долікуєте. Ну, дрони, да, літають, я розумію. Там, нехай медсестра, ваша помічниця, стежить за цим всім ділом.
1: А ви лікуєте, так?
2: От, да? А він такий, ну, звичайно, Люся, все зроблю. Або, наприклад, я заходжу, кажу, слухайте, Тарас Петрович, щось стрьомно. А він такий каже, Люсі, пішли! От, разом сховаємось в укритті.
1: І от дивись, якщо заклад переносить роботу в укриття, це теж в нормах, там дозволяється надавати медичну допомогу, відпускати ліки, розміщувати пацієнтів, тобто робота в укритті не вважається порушенням ліцензійних вимог.
2: Ну так, якщо це дозволяють умови, ну зрозуміло. Я думаю, стоматологічний кабінет з собою притягнути не зможеш крісло.
1: Так, я просто уявляю, знаєш, отак поліклініка спускається в укриття і потім по-новому формувати цю чергу, оце, звісно, важко буде. Я на другому стояла другою.
2: Да,
1: а чому я тут третя?
2: Друг. Та це капець.
1: Да, ну, в таких реаліях, бачите, живемо, що доводиться, ну, от мені, як пацієнту, наприклад, обирати, що мені зараз от важливіше все ж таки піти в укриття, чи нарешті я дійшов до поліклініки, у мене там є ті дві години, і не прогаяти цей час.
2: Ну, зважуємо усі за і проти, і приймаємо рішення. Бережіть себе.
1: Да, 8:33, добрий ранок.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Дощ на заході країни, тут до плюс 17, на півночі здебільшого волого і 16 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, повітря прогріється до 19, у східних областях дощ, місцями значний, тут до плюс 20, на півдні в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ плюс 21, і у Києві сьогодні хмарно, але де-не-де буде визирати сонце, на день не обіцяли 16 градусів і можливий невеликий дощ.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, сьогодні ми пригадуємо такі дитячі наші, ну, такі спогади, я не знаю. От Люся в дитинстві свято вірила, що всі пісні на радіо, як там, приходять артисти, всі пісні наживо виконують.
2: Да, так, отак от підряд стоїть рядочком, займає чергу і співають в мікрофон, да, для тебе, для мене.
1: Щойно у нас Енрік Іглесіас був, да, в ефірі, співав.
2: Маленька Плюся в це повірила, повір,
1: да,
2: мені.
1: Да, да. У що ви вірили в дитинстві, а зараз це звучить смішно і шикарне повідомлення від Сергія одразу. Я вірив, що школа – це найбільша проблема у житті.
2: Дуже смішно. Олександре розказує таку історію, каже, що коли був малим, його дід казав щось про кірогаз. Каже, варив на ньому їжу на дачі. Я не знав, що це було цікаво. От, і знаєш, як ото, ну, дід зайнятий, а малий внук під руку щось запитує. Каже, коли я спитав, що це, він відповів, це як корова, тільки коротші ноги, длинніші роги. Ну, щоб відчепився. Каже, коли катав на велосипеді дід, ми приїжджали, де пасуться корови, і я кажу, дивись, скільки кірогазів! Спочатку він мене не зрозумів, а потім, коли я йому розповів, чого так, він дуже сильно сміявся. І потім всім розказував цю всю історію.
1: Ну, зрозуміло. Ну. А от у Лілі дідусь в дитинстві робив солонину в банці зі свинини і говорив нам, що то м'ясо оленя. То для нас був делікатес. Коли дізналась правду, засмутилася.
2: Ой, Боже, я теж пам'ятаю солонину. Божечко, робили
1: я не розумію
2: зимову
1: прикола.
2: Пору року.
1: Я не розумію прикола.
2: Прикол в тому, що величезна каструляка, я не знаю, скільки там
1: ти
2: літрів.
1: Ти їси, по суті, сире м'ясо.
2: Офігенно. Ага, ми сире м'ясо, сироїди, любимо. Ну, Андрій, то, що ти не любиш, це ж не факт, що всі не люблять. Орест пише.
1: Ну.
2: Коли був малий, у дитсадку діти казали, що не можна переступати, коли хтось лежить, бо більше рости не будеш.
1: Да.
2: Каже, що вірив. І каже, якщо таке траплялось, треба було одразу переступити назад. Каже, ще не можна було ходити в одному носку або капці, от, бо може горе вдома статися, може хтось померти.
1: Юлі-палі. Да,

0: А у що ви вірили в дитинстві, а зараз це звучить смішно?
1: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp, нагадую, номер 067-009-0952.
0: Facebook і Threads, група Мелодія FM, тема написана, і під нею чекаємо ваші коментарі.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Чому саме сьогодні треба дарувати шкарпетки?
1: Чому?
0: От такий особливий день, що до чого 5 хвилин все розповім.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: У цей день, у 1826 році, винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати, це було в Лондоні.
2: Я перепрошую, а що таке не комерційні шкарпетки?
1: Ну, що ж для себе там в'язали, а от що саме,
2: на продаж.
1: На продаж, магазин. Отакий день шкарпетки.
2: Ясно.
1: Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
2: І спробуйте тільки шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
1: Я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види.
2: О.
1: Перший вид – о, підійшла. Другий – ну, майже однакові. І третій вид – тобі з ними під джинсами все одно не видно.
2: Та-да. Зараз, до речі, модно в різнобій.
1: Серйозно?
2: Да.
1: Вау, клас.
2: Ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, ну, кладуть шкарпетки? Ну, точно знав
1: ну,
2: же.
1: Ну, так, звісно.
2: Так от, а у нас шкарпетки – то вже подарунок.
1: І не треба всередині нічого шукати.
2: Да,
1: дружина здивовано дивиться на чоловіка, який приподніс їй шикарний подарунок. Каблучку з діамантом. Вона така: Коля, Коля, це ж справжній діамант. Звідки гроші? Він каже: а я не носив і продав всі шкарпетки, які ти мені роками дарувала на свята.
2: Ой, да ладно. Фіаніт максимум. Діаманти.
1: Інвестиція. Добрий ранок. 8:48.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
4: Олег не хоче крем-бруле.
5: Кока-кола є, Водафон є.
6: О, чуєте? Фанати Шугара знають про вигоду контрактних тарифів Водафон. І ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
7: Разом ми зможемо. Водафон.
8: Під фразами вигоди контрактних тарифів Водафон та вигіднішу умову по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах Епіцентр та Нова лінія. Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В Епіцентрі та Новій лінії з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: 26 літрів?
12: Подарунок.
11: 26 переможців?
12: Щодня.
11: А ВОК?
12: Теж 26.
11: Хо-хо.
12: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Налюся, нам треба третій. Третя.
2: Нам обов'язково третій або третя потрібна, тому що у нас буквально за хвилин 15 буде класна гра, яка називається «Півхвилини слави», і без вас вона точно не відбудеться. Угу. От ви зараз сидите і думаєте, писати заявку, не писати, бігом пишіть, ми на вас чекаємо.
1: Да, наприклад, подивилися 23 вересня, день народження тещі, і принагідно можна привітати. Коротше, реєструйтеся, будемо вам передзвонювати, грати десь хвилин за 15, є час на те, щоб відправити цю заявку. Просто від вас треба кодова фраза «хочу грати», а можете написати, наскільки сильно хочете
2: так
1: грати.
2: Так просто пишіть «хочу
1: ні,
2: грати».
1: Ні, ну може «хочу грати», Люся, ти не повіриш я. І все це відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952. Вперед!
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. What is

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. У Києві російські загарбники поцілили по ще одній АЗС, цього разу у Дарницькому районі. Одна людина поранена. Вранці росіяни обстріляли Суми, одна людина дістала поранення. У Дніпрі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. У ніч проти 22 вересня росіяни вбили 4 людей, а від початку місяця загинули 14. До слова, минулої ночі ворог випустив по Україні 161 дрон. Протиповітряна оборона знешкодила 122 безпілотники. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже близько 300 кілометрів автошляхів. За словами посадовців, захисні конструкції регулярно рятують життя. Ворожі безпілотники з вибухівкою плутаються у сітках і не досягають цілей. Укриття встановлюють на маршрутах, якими щодня пересуваються цивільні, медики, рятувальники та комунальні служби. Роботи із захисту доріг в області тривають безперервно. Далі про європейські санкції проти Росії. Країни ЄС домовилися на 3 роки їх продовжити, але водночас виключили із чорного списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Наполягали на цьому Франція та Люксембург. Більшість членів ЄС виступали проти таких дій, але погодилися на компроміс заради пропозиції Ірландії зафіксувати решту санкцій одразу на 36 місяців замість звичних півроку. У МЗС України назвали рішення ЄС про зняття санкцій з російських олігархів нічим не виправданим і закликали запровадити обмеження на національному рівні. В Україні офіційно завершили збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Аграрії вже намолотили 33 мільйони тонн зернових та понад 6 мільйонів тонн олійних культур. Найбільше зібрали господарства Одещини, Дніпропетровщини та Кіровоградщини, а найвищу врожайність зафіксували на Хмельниччині. Наразі сільгоспвиробники продовжують збирання пізніх культур – соняшнику, сої та цукрових буряків. І наостанок, сьогодні день осіннього рівнодення. У північній півкулі цей день знаменує початок астрономічної осені. Після цієї дати тривалість світлового дня поступово зменшуватиметься, а ночі ставатимуть довшими, аж до зимового сонцестояння. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Я взагалі не встигла кліпнути оком. Це ж було літнє якесь сонцестояння, вже осіннє рівнодення. Туди-сюди Новий рік. А ви помітили, що ніч, до речі, стала якось по відчуттям довше, тому що сонце сідати раніше стало?
2: Ну і сонце вже не високо піднімається в день.
3: Ну, я помітив, що ніч стала не довша, а прохолодніша. По дружині. Я ж звик з відкритими вікнами. Ну, я взагалі не можу без повітря, от коли там, не, хоча б якась, я не знаю, квартирочка має бути відкрита, щоб повітря заходило. Вчора все позачинили о 23-й в усіх кімнатах. Прокидаємось, оце навіть така пара, знаєш, на вікнах з нашого боку.
1: Астахов, якщо тобі не подобається, спи на балкон.

0: Ціна народна.
1: Так, дивимось, якою погода буде сьогодні на вулиці. На заході в день сьогодні хмарно із дощем і максимум лише 17 тепла. На півночі здебільшого волого і плюс 16. В центрі країни короткочасні дощі обіцяють синоптики і 19 з плюсом. На сході дощ, місцями значний, плюс 20. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди невеликий дощ і плюс 21. У Києві сьогодні ймовірні короткочасні дощі, максимум в день у столиці 16 тепла.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Кліндукова.
1: До сніданку.
2: 9:08, а в мене є подруга, яка в дитинстві вірила, що її мама народила її рідного брата, а ще й тата. Ну, як? Ну, мама, розумієш? І народила всіх в сім'ї.
3: Ну, а мене в магазин іграшок купили, я вірив.
2: Ти теж вірив?
3: Ну, так, що мене там купили, потім купили сестру. Так от буває в житті. Питаємо у вас, а у що ви вірили в дитинстві, а зараз це звучить смішно.
2: Тьома каже, дуже полюбляв в дитинстві соєве м'ясо. І був впевнений, що це пташка така. Каже, є сойка, а є соя, дуже велика сойка.
3: Угу.
2: От, каже, взагалі-то ненавидів бобові, а соя – це ж одне з них. Коли дізнався, що воно є насправді, то не міг навіть дивитись на свою нещодавно улюблену страву. Тьомочка, ну, розчарування, знаєте, буває.
3: А може правда дитині, ну, там, полювали на соєк? Батьки.
2: То соя. Сойка маленька, а соя дебела.
3: На великих соєк.
2: От, на великих
3: полювали.
2: Сой.
3: І дійсно вам готували м'ясо. Ви цей?
2: Тьома, да.
3: Мій друг запитав в дитинстві у діда, на що півень в курятнику. Яка з нього користь, він же яєць не несе. Дід прикольнувся і сказав, що той несе сало. От, баба зрозуміла і підтвердила діда. От, наступного ранку пішли ж вони до курятника перевіряти. І о чудо, на жердині біля півня лежав шматок сала, акуратно завернутий в газету. А, тобто вони зробили так, щоб Микола повірив.
2: Щоб повірив.
3: Да, це він ходив перевіряти.
2: Слухай, ну це от які бабусі, дідусі у нас круті. Іван каже, в дитинстві боявся крутити шапку в руці перед тим, як надягнути, тому що мама казала, що потім буде боліти голова. І в це вірили, я теж пам'ятаю. Да.
3: Слухайте, ну давайте теж попригадуємо, а у що ви вірили в дитинстві, а зараз це звучить смішно.
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
3: Давайте всі ці бабайки, матюкліві гноміки і так далі, матюкліві жінки.
2: Viber, а може в щось інше вірили
3: люди? Може в щось інше,
2: люди.
3: Погоджуюся. Facebook і Threads, група melodiafm.ua. Підписуйтеся і коментуйте все, що ми там написали.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну і, звісно, з'являйтеся власним голосом і сяйте у нас в ефірі. Є така можливість, що ранку десь о 9:16, а реєструйтеся просто зараз і потрапляйте у півхвилини слави нашу вікторину. Номер Viber або WhatsApp для заявок 067-009-0952.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Верус.ua.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Ти просто зручна, а не заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Як і обіцяли, передзвонюємо у цей час всім, хто кидає заявки. Навіть вночі іноді кидають заявку.
2: Ой, ну Андрій, ну що ти так уже лякаєш?
1: Було таке, що типу, подзвоніть мені обов'язково вранці. Ну коротше, будемо знайомитися і грати. Поїхали, 9:16.
3: Пів хвилини слави.
1: І хто у нас на лінії?
2: А у нас на лінії Микола.
1: А що ви пишете? Ви автограф-сесія у вас? Ви пишете ручкою?
2: Цею ручкою обвожу ім'я Микола.
1: Нічого
2: собі. Микола з Тернополя, людина в настрої, такий дуже активний. Хоче сьогодні з нами зіграти в півхвилини слави.
1: Да, Микола, добрий ранок.
4: Добрий ранок, слава Україні.
1: Героям слава. А ви скажіть мені, будь ласка, мені здається, ви паралельно щось робите зараз.
4: Ну, я в сільській місцевості. Відпочиваю
2: трохи. Людина відпочиває в сільській місцевості. Відчіпись. Ага, це тобі перекладаю.
1: Зрозуміло. Ні, бо я просто думав, що якщо в сільській місцевості, от я...
2: Треба щось робити.
1: Так, я пригадую, що не було такого, що я о 9:17 відпочиваю. Тому трошки вам заздрю.
4: Нас марно, нас зараз трошки дощ.
2: А, дощ іде. Ну так супер. Микола, я взагалі обожнювала час, коли треба було там картоплю копати, я пам'ятаю.
1: Дощ.
2: А там дощ іде, ти вранці так очі розлупаєш і думаєш, як добре. Ладно, дорогі Микола, дивіться, правила гри дуже прості. Або Андрій, або я будемо вам описувати слова, прямо не називаючи їх, а вам потрібно буде вгадати, скільки вгадаєте, певну кількість слів. У будь-якому разі півхвилини слави будуть ваші. Як ви, готові?
4: Давайте спробуємо.
2: А з ким хочете грати? З зі мною чи з Андрієм?
4: Давайте з вами.
2: Давайте, Стахова, ти будеш допомагати.
1: Да, я Люсі підкинув картку. Давай,
2: зі словами.
1: Відкривай. Отже, час пішов, треба вгадати якомога більше слів.
2: Так, отже, радіоведучий, менеджер, продавець, охоронець – це?
4: Людина.
1: Куди ми вранці йдемо? Ми йдемо на неї.
4: На радіо, на роботу.
1: Робота, вірно.
2: З копитами, такий красивий, грива у нього.
4: Кінь.
2: Правильно. Ой, Астахов буває такий залипший вранці. Він який?
4: Сонний.
2: Правильно.
1: Нічого собі.
2: От, на сцені гарно грає, там мужчина, жінка.
4: Артист.
2: Хто ще?
1: Бред Піт. От хто він?
4: Співак.
1: Ні, Бред Піт, Джонні Депп, хто вони?
4: Актори.
1: Актор, вірно.
2: Так, 4 слова, супер. Дивіться, робота, кінь, сонний і актор, вгадав Микола. Микола, молодчина, з Бредом Пітом, слухайте, там невідомо що, може він там і поспівує десь стишком-нишком.
1: Може, Микола щось знає, чого не знаємо ми.
2: 100%. Дорогий Микола.
1: Микола, привіт, і кому ваші зрання летять?
4: Передаю всім привіт, хто мене знає, почує, і всім захисникам, і вам дякую за гру. Слава Україні.
1: Героям слава. Дякуємо. Дякую,
2: дякуємо,
1: що ви у нас з'явилися. Слухай, от клас. Я уявив, що Микола на такому диванчику отак лежить і грає, і радіо слухає.
2: Або знаєш, в цьому, в коридорі.
1: Угу.
2: Дивиться так на вулиці, там погода така дощова. І на радіо подзвонив.
1: Да, щас якийсь лакей принесе каву.
2: Було б чудово.
1: Миколі.
2: Ой, дорогі хлопці, дівчата, ви теж грайте з нами. Півхвилини слави до ваших послуг. Реєструйтеся вже зараз або коли вам заманеться, пишіть фразу «хочу грати» і надсилайте на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: На небосхилі української естради, можна от трошки таки, як от раніше на УТ-1 казали?
2: Ну давай, я уявляю.
1: На небосхилі української естради з'явився новий зірковий дует Влад Дарвін і Марта Адамчук.
2: Ой-ой.
1: Да, з прем'єрою нової пісні, дуже красивої, про кохання. У нас в ефірі вже хвилин за 7.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг, РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
14: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
15: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
14: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM.
17: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Красиві, стильні голосисті. Влад Дарвін, Марта Адамчук. Привіт.
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
4: Ви скажете, красиві, стильні, незаміжні. Чекала,
2: так, красиві, стильні, незаміжні, Марта, це ти і я.
4: Я перепрошую.
2: От.
4: Я знала, що треба це було
1: уточнити.
2: Так, шановні мужчини, якщо приглянеться голос, і так, не тільки голос, пишіть на Мелодія FM, там щось повирішуємо, будемо кастинг влаштовувати.
3: Соцмережі одразу.
2: Так, так, так.
1: Розкажіть, будь ласка, от мені завжди цікаво, коли дует з'являється, да? Як це відбувається? По типу, хтось комусь подзвонив о 23:00 і сказав «давай». Як, Марта? Як...
4: Хтось комусь подзвонив 12 років тому.
1: Ага,
4: а далі Влад розкаже.
1: Цікаво.
3: Так, ми познайомилися ще в 2014 році. Ага. Я запросив Марту записати мені лід-лінію жіночу для одного дуету.
4: Ага.
3: І я почув, як наші голоси прекрасно зливаються. І тоді вирішив, що, напевно, з цією дівчиною у мене колись точно буде дует. І, до речі, ця пісня записана,
4: ага,
3: вона лежить. І, напевно, чекає свого часу. І ось 12 років по тому я написав першу, напевно, пісню про кохання за ці роки після повномасштабного вторгнення, mm-hmm, бо про кохання у мене не писалося ці 4 mm-hmm роки. І Марта була тою самою артисткою, якій я подзвонив і запропонував заспівати цю пісню в дуеті, тому що у неї дуже м'який, ніжний тембр оксамитовий, угу, і він підходить під цю пісню.
1: Марточка, що ти, що ти робила, коли цей дзвінок
2: коли все сталося?
4: Та, і, чесно, я чомусь не пам'ятаю саме цього моменту. Мені здавалося, що це якось так органічно вже воно якби було на поверхні, ага, що я просто, напевно, десь всередині себе чекала цього моменту, тому що я Владом захоплююсь як автором, ага, а тут я ще в процесі відкрила його для себе, ще як дуже глибоко.
1: Красивий, усміхнений, дощ і з квітів. Отака назва, да?
4: Так.
2: А Влад так сьогодні з Мартою, до речі, з квітами прийшли на ефір. Мені квіти подарували. Такі красиві.
1: Поки лунатиме пісню, будемо осипати тебе пелюстками.
2: Та-та-та. Ладно.
1: Це буде перформанс. Да, ну, про назву є, чи це ми послухаємо, а потім обговоримо, чому дощ із квітів.
3: Ну, мені здається, що це така метафора. Ага. У кожного в житті має бути момент, так, коли на нього падає дощ із квітів, yes, дощ із дірок, і ви до цілунку за крок.
1: Ну, давайте.
2: Боже, ну, Владарне, ну це ж можна сказати, так що да, мене аж мурахи бігають.
1: Давайте перевірити, дивіться, якщо є зараз можливість, ви вже на роботі, там хтось подобається, запрошуйте на танець, в тролейбусі, неважливо. Влад Дарвін, Марта Адамчук, дощ із квітів. Поїхали.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я як ведучий на весіллі, от мідляк прозвучав, можна сідати за столи, продовжуємо.
2: До речі, пісня була презентована на весіллі.

0: Тіль військового.
1: Вау.
0: Так, от хочеш? Нещодавно. Це був подарунок, молодята не знали, яка буде пісня, тобто вони її не чули повністю. І для них це був сюрприз. Тому ти попав в точку.
2: Бачиш, можна на битву екстрасенсів колись йти. А Влад Дарвін, Марта Адамчук сьогодні у нас в гостях. До речі, є кліп на Ютубі. Доєднуйтеся, вподобаєчки, правильно, і коментарі. Будь-які, правильно?
3: Обов'язково.
0: Будь-які, і погані теж.
2: Марті тільки хороші.
3: Вже вистачило там.
2: Так.
3: Та ладно, це ж нормально. Комусь подобається, комусь ні. Ми з Астаховим сьогодні для вас дещо приготували, для того, щоб трошечки якось більше зрозуміти, що от у вас така романтична пісня, лірична, ви такі хороші, такі вилизані. Ну, чесно.
2: А чи зможуть...
3: Хочемо трошки підсипати дьогтю.
0: Нарешті.
2: Чи зможуть ці люди, які от про романтику співають, вийти із скрутних становищ під час романтичних ситуацій? Перша ситуація для Влада. Ти з'їв єврейський салат, знаєш, що це таке. Да, чесночок, плавлений сирочок тощо в гостях.
3: І так гарно так наївся.
2: Ну, любиш це.
0: До речі, саме тому я не їм ані чесник, ані цибулю, тому що я завжди з кимось спілкуюсь.
3: Дарвін, ми сьогодні з'їли.
2: Влад, треба буде з'їсти. Їдеш додому, по дорозі бачиш її, розумієш, що то твоя доля, як підійти познайомитись, щоб не злякати ароматом.
3: Ми уявимо, що ти
2: з'їв.
3: Типу неодружений, типу з'їв, оце все.
0: Ну, треба заспівати серенаду на відстані.
3: На відстані?
2: Класна ідея.
3: А вона така, боже, він не такий, як всі, він не такий, як всі, він не лізе зразу. Так, Марта, диви, справа до продовження після побачення. Ну, розумієш,
4: да? А мене таке зразу?
3: Все нормально. Так я писала як для себе.
4: Все, правильно, правильно.
3: Я ж як подруга тобі, не переймайся. От, вдома в тебе консьєржка будинку каже, от ти заходиш з мужчиною і каже, ну, нарешті нормального мужчину в хату ведеш. Що ти скажеш йому?
4: Ну, нарешті мужчину привела.
3: Да. Як поясниш йому, як викрутишся? Ні, мужчині.
0: Чоловік.
4: А, що попередні були ненормальні?
3: Ну, типу того, що консьєржка в курсі.
4: Я б не йому сказала, я би її зразу там на ганяй дала. Що б йому сказала? Боже, що я його згадала, що із квічі почала співати.
2: Теж почала співати.
4: Я б його зразу на танець запросила, щоб відволікти зуби замовляти.
2: Давайте далі. Да. В ресторані, Влад, ти з нею, з тією, яку кохаєш, і несуть устриці.
0: У мене гастрономічна тема, так?
3: Ну так вийшло якось.
2: А ти розумієш, що якось заплатити вже немає чим. Ну так сталося. От як викрутишся?
0: Я піду домовлятися із офіціантом, дам йому якийсь документ. Або під чесне ім'я скажу, ну дивіться, пам'ятаєте оцю пісню, де ж ви на ній росли?
2: От на вулиці я вчора серенаду співав, так?
3: Друзі, у нас же ще є капелюх, Влад, ти ж не забувай, можна з капелюхом.
4: Або залишити його як цей.
0: Ні, якщо ти думаєш, що я піду з капелюхом просити гроші, ну це вже крайній випадок. У нас таке було, до речі, на Кіпрі, коли ми поїхали з Мартою на благодійні концерти. Я вже знімав капелюх. Ми збирали гроші на ЗСУ.
3: Ні, ну то зрозуміло, у такому разі, звичайно. Їдемо далі. Марточка, диви, чоловік подарував біжутерію, ну, мужчина, який тобі подобається, а ти знаєш, що вона, ну, недорого коштує, з якого магазину взята, і розумієш, що ти варта більшого. Як відреагуєш?
4: Ой, о Боже, якщо я люблю, і це дійсно, ну, я ніколи в стосунках не була так, щоб без почуттів, але я буду ж знати ситуацію, якщо в нього немає, наприклад, коштів, не те, що він зекономив і пожалів, то я ніколи на це, я навпаки ще й скажу, Боже, яка краса, і не буду думати, що то це, я така трошечки, я все бережу, я потім все пам'ятаю.
2: Яка
4: жінка.
3: Бачиш, свята Марта.
4: Хороша, ні?
2: Ой-ой-ой, слухайте, ой, як на душі стало легше, да, мужчини, що такі існують. Ще по парочці ситуацій, Влад. Познайомився з дівчиною, закохався, приходиш до неї додому і дізнаєшся, що її песика звати як тебе, Влад, мальтіпу Влад. Що скажеш?
0: Я буду найкращим другом для цього мальтіпу. І ми будемо сидіти втрьох, і вона буде постійно загадувати бажання.
2: Так, супер.
3: Ой, ну слухай. Ладно, і наостанок від мене. На другому побаченні ти приїздиш до мужчини на своїй новенькій Теслі.
4: Так.
3: А він, бідося, не знає, як відчинити двері. Ну, у багатьох там
2: є така історія. Утоплена ручка, він так шкрябається, як котик в двері.
3: Що ти зробиш?
4: Я скажу, що я до цих пір не знаю, як її відкривати.
3: Та Та я кажу, ідеальна жінка.
2: Да, ну, вона відкриє скло, скаже, я не знаю, як відповісти. Ти теж не знаєш, ну пока.
4: Ні, я це точно знівелюю. Я так не люблю, ну, коли в незручних ситуаціях люди появляються, що я, коротше, як щось придумаю.
3: От, янгели і демониця. Демониця – це я сьогодні.
4: Правильно, ми в балансі.
3: Да.
4: Все прям класно. Да.
2: А ми з Владом два янгола, бачите, як у тому ще буває, правильно? Так, окей. А, підписуйтеся скрізь на Влада Дарвіна, Марту Адамчук, Ютуб, ще раз, кліп є, «Дощ із квітів», TikTok, якого характеру треба знімати?
0: Танцювати, так, любити, цілуватись.
3: Робити пропозиції.
2: О!
3: І цей трек буде дуже
0: Але
3: клево.
0: Знаєш, зараз в TikTok ті відео, які знімають, то квіти постійно знімають.
3: О, квіти.
2: Теж непогано. Дощ із квітів.
3: Ну так, ну, дорогенькі, почуттів додайте. Там, націлуйтесь для Влада, для Марти.
4: Ну, всім корисно буде. І нам, і вам.
3: От, і на весілля запросіть нас всіх. Все.
2: А, ви теж підмазали з тобою. Ну, супер. Окей, це були Влад Дарвін, Марта Адамчук. Дякую, що завітали.
0: І вам дякуємо. Любимо. Ми обіймаємо.
2: Навзаєм.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Киянці, власна собачка ледь не зіпсувала весілля. Отака новина.
2: А ти що?
1: Да, киянку звати Анастасія, мало бути весілля, а собака вранці весілля погризла весільні туфлі.
2: Та ти що?
1: От такі знаки від Всесвіту бувають.
2: Та які знаки від Всесвіту? З собакою погуляти наречений забув.
1: А, він мав приїхати
2: точно
1: вранці.
2: Точно, це знак,
1: да?
2: Від Всесвіту був.
1: Ого. От так от буває в житті. Ай-яй-яй. Так, так що, ну, обережно, дивіться на ці знаки. Взагалі, весілля така штука цікава. Батько 16 дітей шукає ту скотиняку, яка на весіллі побажала діточок, як на небі зірочок.
2: Ой, та да. А от у мене ж було весілля.
1: Ага.
2: От, перше, поки що єдине. І на початку весілля я була вся в білому,
1: о,
2: знаєш, така красива. Ой. А до кінця весілля вся в рожевому напівсолодкому.
1: Цікавий факт. Тільки на наших весіллях можуть бути родичі з боку тамади. Ну, а що, ну люди поїсти хочуть.
2: Ну, да, ну що вам жалко, все одно залишається.
1: Ну, тож бо. Добрий ранок.

0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:00 через обстріли чимало потягів затримуються. Про зміни графіків, про це і не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вночі атакували комерційне судно у Чорному морі. Загинув капітан, громадянин України. Екіпаж евакуювали, пожежу загасили. Також під ударами були склади з медикаментами, товарами і продуктами. На Житомирщині поранені двоє людей. У Києві постраждали троє, двоє з них у тяжкому стані. АЗС «Укрнафти» атакували вшосте за останні тижні. Працівники перебували в укритті, тому не постраждали. У Голосіївському районі російський дрон упав на чотириповерховий бізнес-центр. В окупованих Олешках на Херсонщині критична гуманітарна ситуація. Місто перебуває у фактичній блокаді без світла, газу та постачання харчів. За даними українських посадовців, у населеному пункті досі залишаються 47 дітей. Через щільне мінування доріг та обстріли окупантів доставку допомоги наземним шляхом блоковано. Тому їжу цивільним намагаються доправляти дронами. Україна закликає міжнародну спільноту сприяти відкриттю безпечного гуманітарного коридору. Далі важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка з півсотні рейсів. Найбільше – на 8 годин з сполученням Кривий Ріг-Чернівці і Кривий Ріг-Рахів. Уся детальна інформація на онлайн-ресурсах залізничників. Тепер про освіту. Профільне відомство розглядає нові варіанти проведення національного мультипредметного тесту. Обговорюється можливість складання НМТ в один або два дні. Крім того, для вступників можуть запровадити додаткові сесії перескладання. Ті, хто не подолав поріг «склав, не склав», матимуть шанс повторно пройти тест через 1-2 тижні після основної сесії. І наостанок, у Великій Британії живе кіт, який регулярно приносить господині незвичайні трофеї зі своїх вуличних прогулянок. Серед його знахідок – чіпси, лотерейні білети, проїзні квитки, пігулки та стіки з кавою. Звідки пухнастий бере всі ці речі, залишається загадкою. Науковці пояснюють таку поведінку мисливськими інстинктами. Коти можуть сприймати незвичні предмети як здобич, але приносять їх додому не заради подарунків господарям, а для власної розваги. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: От що за життя? От коти комусь приносять кавові стіки, і ще що там, Юрочка,
2: чіпси
3: ти казав?
2: Чіпси приносять.
3: Чіпси приносять, а мені тільки дохлу мишу один раз кіт приніс, і все. І більше нічого. Як жить в цьому світі?
1: Жорстоко. На додачу до того, що сказала Люся, оголошення. Люся шукає кота, бажано на парше не старше 2010 року, бажано Каєн, квіти, просека, брюліки і подорож на Мальдіви.
3: Що ти з мене робиш бездушну? Брюліки викресли, потім будуть, не за першої зустрічі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: На заході сьогодні хмарно з дощем, температура повітря до 17. На півночі здебільшого волого, плюс 16. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади і повітря прогріється до 19 тепла. У східних областях дощ, місцями значний, тут до 20 з позначкою плюс. На півдні в Криму хмарно з проясненнями і подекуди синоптики обіцяють дощ до 21 тепла. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, кажуть, може накрапати протягом дня дощ і на день 16. 15 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, інструктаж, як правильно приймати компліменти.
2: Но.
1: Багато хто, на думку соціологів, ну і це дійсно, ми знаємо, що зробиш людині комплімент, вона починає нітитися, не знає, що сказати, виправдовується. Отже, чого робити не можна, як правильно приймати. Розказую.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Приймати компліменти, кажуть психологи, буває непросто.
2: Ага.
1: Бо комплімент виводить тебе з зони комфорту. Хтось якось все одно в твій простір, ну, сунеться.
2: Ну, типу, Андрій, тобі дуже личить ця сивина на твоєму чубчику.
1: Дякую.
2: Будь здоровий.
1: Бачиш, психологи кажуть, скажіть просте дякую. Не потрібно виправдовуватися, сперечатися, принижувати свої заслуги.
2: Тобто ти мав би, за логікою соціологів, якби не вмів приймати компліменти, сказати щось на кшталт: ой, так зараз же ж так тяжко живеться, і оце я трошечки посивів.
1: Так, посивів, да.
2: От, тобі бачу, дуже гарно, ти як Джордж Клуні.
1: Давно посивів.
2: Дивися, я експертка в компліментах.
1: Вмієш робити.
2: Ну, робити вмію.
1: Хоп, такий, да? Отже, якщо є фраза, яка постійно люди кажуть, коли йде комплімент стосовно одягу. Наприклад, гарна кофта. І зазвичай люди кажуть, ой, та цій кофті вже 100 років.
2: Я в секонді купила.
1: В секонді купила.
2: Три штуки на
1: вагу.
2: На вагу.
1: На вагу. Краще сказати дякую, мені теж дуже подобається цей колір.
2: Тобто така кокеточка, не?
1: Так, тобто ми кажемо дякую і потім просто, ну, підтримуємо цю розмову.
2: А я зазвичай кажу мужикам дякую, аж підскакую.
1: От,
2: це гарна відповідь.
1: Нормально, і одразу мужчина думає, що...
2: Опа, і включився.
1: Грайлива якась тигриця, да, навпроти нього. Ну і ще один факт. Головне, кажуть психологи, не казати награний, придуманий швидко комплімент у відповідь.
2: О.
1: Наприклад, ти кажеш, яка гарна в тебе кофта, а ти такий, а ти скануєш людину? Ну і нема швидко за щось...

0: зачепитися і кажеш, а у тебе гарні сандалі.
1: От давай зараз проведемо експеримент. Давай. Астахов, у тебе надзвичайно мужній вираз обличчя. Ця борода і ця підстрижка, вона от якось тебе, ну не знаю, робить ще більш мужнім, цілісним і красивим. Ти як Аполлон, як Джордж Клуні.
0: Ну, дякую, навзаєм.
1: Що значить навзаєм?
0: Бачите, не вмію робити компліменти. Коротше, головне...
1: Ну, про бороду нічого мою не треба говорити, Андрій.
0: От, коротше, награні, придумані, швидко компліменти, ні, альо.
1: Брови крила, ну.
0: Що, да, брові красиві в тебе. Фух, оце мене знітили.
1: Вчи одні двійки.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Я мав на увазі навзаєм, що ви теж гарно виглядаєте.
1: Да, да.
0: Там просто не знаю, не можу.
1: За паркану виглядаю. Ку-ку.
0: Так, коротше, з цим зрозуміло, да? Як приймати компліменти. Так. Просто кажемо дякую. А
1: дякую.
0: От що ще, як по життю рухатися сьогодні, знають наші зорі. Гороскоп за 5 хвилин.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка
2: шоу. Так. Дивимося, що наобіцяли нам астрологи на новий день. Правильно?
3: Ну.
2: Бо робота призупиняється на час гороскопу. Треба послухати і далі рухатись.
3: Давай.
2: Поїхали. Овен. От тут командна робота тільки.
3: Чого?
2: Успіх прийде через командну роботу. Не бійтеся попросити про допомогу. Тобто чужі плечики, бачите? Хтось там тиняється.
3: Ну то що?
2: Ну хай допомагає вам.
3: Тобто делегуйте.
2: Делегуйте. Да? Mm-hmm. Отак.
3: Телець. День сприятливий для кохання, для тепла і для щирого спілкування. От обирайте щось для себе. Якщо можете поєднати всі три компоненти, то взагалі було б супер.
2: Близнюки. Гарний час для навчання.
3: Да.
2: Ви думали все оце? Ні.
3: Школа.
2: Школа, життя. Ну. От, розвитку навичок якихось близнюки. Ви побачите саме ввечері свій прогрес.
3: О.
2: Отак.
3: Рак. Приємна атмосфера вдома додасть настрою. Сімейні моменти теж допоможуть пережити щось непростеньке, у всіх бува. Можливість відчути близькість із рідними теж сьогодні на користь.
2: Лев. А тут помітять і оцінять зусилля, як в школі. Mm. Да? Ти не очікуєш на хорошу оцінку, бо вивчив тільки одну главу там. Одне питання з білету. Угу. Сьогодні саме це запитають леви. Все буде гаразд на роботі.
3: Діва. Уважніше поставтесь до грошей, до документів і до домовленостей. Тому що сьогодні може бути якась плутанина.
2: Угу.
3: От, тому ретельно все перевіряйте.
2: Терези. По-перше, вітаємо тих терезуль, хто сьогодні, 23 вересня, вже святкує днюху свою.
3: Так.
2: У стосунках доведеться зрозуміти, хто чого вартий, чого ви насправді хочете. Ну, а день такий, в принципі, о 12-й вже будете виставлятися колегами, там же до ночі, до котрої ви там будете сидіти?
3: Так, до ночі.
2: Давайте,
3: на
2: Терези.
3: Роботі, так.
2: А чому ні? Скорпіон. Ви не сиділи ніколи на роботі до ночі?
3: Сиділи, але мені було 20. Скорпіон, не втручайтесь у чужі конфлікти та чітко відстоїте особисті межі.
2: Стрілець. От бачите, вас сильний поштовх буде якийсь сьогодні. Не фізичний в плані, що в транспорті хтось не штовхайтеся.
3: Може, в білих брючках людина їде.
2: Емоційний поштовх. Угу. І це реалізація цього поштовху буде тільки на краще.
3: Так.
2: Отак.
3: Козиріг. Час насолодитися результатами власної праці, зробити щось приємне для себе, потіште себе.
2: Угу. Водолій. Так, можливий несподіваний приємний жест, якесь повідомлення, або на вашу Водолія адресу, ви не уявляєте.
3: Так.
2: Романтична увага.
3: А чому ми не уявляємо? Водолій?
2: А ви Водолій?
3: Водолії, я впевнена, готові до романтичної уваги.
2: Окей.
3: Риби. Плани можуть раптово змінитись, але це відкриє нову можливість для вас.
2: Да, ну непоганий гороскоп, працюємо далі. 10:21 в Україні.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Вчора ввечері дивився кіно і постійно думав, що головну роль грає Меловін. Уяви.
3: Наш Меловін. Наш красунчик?
2: Наш красунчик. Що до чого? Що за фільм? Розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Дуже крутезну спортивну драму вчора подивився. Називається кіно «Марті Супрім. Геній комбінацій». Про кого, про що розповідаю?
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
2: Шоу. Можна запитання?
1: Будь ласка, да.
2: Я ж руку тягну. Який вид спорту буде сьогодні представлений у кіно?
1: Настільний теніс.
2: А-а.
1: Пінг-понг. Да, Марті Супрім, його зіграв, це справді була така людина, яка мешкала в Сполучених Штатах. Події розгортаються у 1952 році, тільки закінчилася Друга світова, світ оговтується, і от є в Нью-Йорку Марті, його звати хлопця, він продавець взуття, але так от, ну, на аматорському рівні грає в настільний теніс, і сприймається суспільством пінг-понг як щось, ну, таке.
2: Ну, розважалівка.
1: Да, да, розважалівка якась. От, але існують чемпіонати світу, зокрема в Британії. Він, цей Марті, ну, він вкрав гроші у свого керівника.
2: З Америки,
1: да, з Америки летить, щоб там себе показати. І от як відбуваються події, він в фіналі програв японцю, а всі здивовані, як Японія, за те, що вона ж була в коаліції з гітлерівською Німеччиною, взагалі потрапила на цей турнір.
2: Та тобто, ви що? Да. А то ж на світових аренах такого не буває, щоб допускали спортсменів країн-агресорів, да?
1: О, да, бачиш?
2: Да, під нейтральними прапорами.
1: А там, ну, коротше, повертаючись до цього фільму, і оцей японець, він виграє цей відкритий чемпіонат Британії, перемагає нашого Марті, який такий, знаєш, відчайдуха. Він заради того, щоб стати відомим, готовий на все. Він придумує якісь авантюри, такий, знаєш, Остап Бендер, щось там ета саме, виманює гроші у спонсорів.
2: Але ж він геній комбінації,
1: так, геній
2: кажеш.
1: Комбінації. Комбінації не тільки, як він грав, як він придумував, як стати знаменитим.
2: Ух ти.
1: А потім сказав, що він суперзірка настільного тенісу і в Америці взагалі. О, він там супер-супер для того, щоб охамутати Гвінет Пелтроу. Да, вона там грає акторку. Ну, майже саму себе грає. От, і мене весь фільм не відпускало відчуття, що це Меловін.
2: Дуже схожий.
1: Абсолютно. От якщо
2: що,
1: я...
2: з вусиками?
1: Так, да, з вусиками, такий от худенький, з вусиками, з бровами. Ну, Тім, я розумію, що в якийсь момент, якщо Тімоті Шаламе не зможе десь зіграти, він може запросити Меловіна.
2: Я тебе влагаю, на що ти каркаєш? От тільки дитина заспокоїлась, Меловін. Він же ж перед цим приходив до нас в студії, що говорив, все, я йду з шоу-бізнесу, я не можу, на мене чавлять, все. Потім до нас ось нещодавно
1: нікуди
2: прийшов,
1: не
2: каже, я нікуди не йду, я залишаюсь, я є, я був, я буду. От, ти зараз накаркаєш, в кіно посуне дитина.
1: А може,
2: що будемо робити
1: потім? А може
2: потім?
1: Навпаки, Меловін стане ще більш популярним і не зможе одночасно десь давати концерти, запросить Тімоті Шаламе. Хай він співає за Меловіна. Отут, коротше, в якийсь момент нам доведеться з'ясовувати, де хто, якщо вони будуть настільки схожі. Ну, а фільм класний, з нестандартним фіналом, не схожий на інші спортивні драми. Чому не буду розповідати, просто подивіться. «Марті Супрім. Геній комбінації».
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: На заході хмарно з дощем, температура повітря до 17 тепла. На півночі здебільшого волого, тут плюс 16. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 19 тепла. А що ви очі закочуєте, Андрій?
1: Пригадав нижню білизну із 50-х, в яких була в фільмі Гвінет Пелтроу.
2: О, Боже.
1: Фільмі «Марті Супрім».
2: Зараз тобі зроблю прохолодно. Диви, у східних областях дощ.
1: О.
2: Місцями значний.
1: Відпускає.
2: До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21-го, і у Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Протягом дня можливі невеликі опади і на день плюс 16.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:37. Сьогодні ми вас запитуємо, у що ви вірили в дитинстві, а зараз це звучить смішно. І, знаєш, не хочу тягнути час, тому що повідомлення такі, що можна надірвати живіт. Вікторія каже: вірила от про що. У дитинстві я з'їла зернятко солодкого перцю, і тітка сказала: ну все, Віко, тепер в тебе в животику виросте перець. Я повірила. Ввечері в животі щось булькало. Думаю, о, проростає. Вірила в це, поки не виросла. А ще була фішка, яка каже, вірила, що є маленькі люди в програвачі. Зараз поясню. У мене в дитинстві був програвач з платівками.
2: А, казки були на платівочках.
1: І під решіткою світилася помаранчева лампочка. Я була впевнена, що всередині сидять маленькі чоловічки, розмовляють, співають і розповідають казки різними голосами. Зараз згадую, ну і фантазія була. Вік, круті у вас спогади.
2: Да, бабуся казала, це пише Юлічка, що не можна їсти кавун з кісточками, бо з кісточки може прорости справжній кавун. І навіть казала, он сусідка, яка була вагітна, наскільки я розумію, так з'їла і тепер виношує кавуна.
1: От, бачиш?
2: Взагалі, я нещодавно читав і по радіо, тут навіть розповідав в нашій програмі, що можна і навіть треба їсти кавунове насіння, бо там багато корисних, не розгризати, а проковтнути.
1: Ну, не допомагає. Дуже багато, просто можна, ну, це якщо, не нашкодить.
2: Так, це не нашкодить. Ну проросте
1: зараз
2: у вас кавун.
1: Рекомендує
2: ну,
1: тут.
2: Ну, проросте у вас кавун, ну нічого страшного.
1: От у Андрія вже проріс кавун, чекаємо, коли репне. Да.
2: Дякую. Пивний кавун, це унікальна
1: штука. Ну, теж ж скажу.
2: Давай.
1: Ще повідомлення є. В глибокому дитинстві мені батьки говорили, що братів мати купила на базарі. Тобто когось в ЦУМі купили, когось на базарі. Нормальна історія.
2: А вас де купили,
1: пані? Я ж серед териконів виросла. Мене на горі терикона знайшли.
2: Ага, я... Да, я одразу цей король лев пригадав, да, і показали Люсю, да, Луганщині, дивись.
1: Луганщина, дивись. Так от, і слухач каже, я робив вигляд, що вірю, хоча розумів, що їх знайшли в капусті.
2: Ну, зрозуміло. А одного разу, пише Саша, побачив вставні зуби тата, які він знімав перед тим, як спати. Тато сказав, що це зуби, які збирає зубна фея, віддає стоматологам, і вони роблять вставні зуби для тих, кого зубів нема.
1: Бачиш, як?
2: Отак от. Ой. Щоб без феї робили. Тільки дорого, зараза, щось навіть.
1: Щось фея бере капець, такса у феї.
2: А, такі ж треба і дитині, який же відсоток за зуб покласти. І стоматологу, і собі на хлібошок.
1: Ось вона професія мріє.
2: Да, зубна фея.
1: Та ми та думали.
2: Клас. Коротше, добрий ранок, класні спогади, 10:40 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Наша відома синоптикиня Наталка Діденко. Ну, раз за сезон ми 100% кажемо, Наталка Діденко дає прогноз, чи буде бабине літо.
1: Да.
2: Ще. Вона книжку випустила.
1: Вона
2: написала.
1: Книжку?
2: Книжку.
1: Ух ти.
2: Да. Книжку, чи є там про погоду щось, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: МРТ, КТ, рентген, без черг.
12: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
14: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Якщо б ти була, Люся, на всю Україну відомою синоптикинею, як би ти назвала свою книгу? Ну, просто от перше, що в голову приходить.
0: Люсіни тумани.
2: Люсіни тумани. І вона відкривалася би так, знаєш, як от раніше були такі книжки дитячі, там музика.
0: Так.
2: І вона, за вікном тумани, мани.
0: Тільки це має бути така інструментальна версія.
2: Інструментальна версія.
0: За вікном тумани, мани. Отак от.
2: Да, Макс, вибач, до Макса Барських звертаємось.
0: Значить,
2: синоптикиня Наталка Діденко презентувала свою книгу і назвала її майже, от як і ти, «Записки синоптика». Да, розказую.
1: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Шоу. Наталка Діденко поєднала розповіді про погоду зі спогадами та суспільними подіями.
0: Ага.
2: Зокрема, на її думку, рекордний київський снігопад 2013 року сприяв розвитку громадянського суспільства. Люди самоорганізувалися у Києві і допомагали одне одному.
0: О,
2: ви пригадуєте, пані,
0: звичайно,
2: снігопад
0: 13-го? Звичайно, я прекрасно пам'ятаю. Пам'ятаю цей скажений снігопад. Я пам'ятаю, що у мене був захід, де я була ведучою. І мені треба було дістатися з передмістя в Київ. Я пам'ятаю, як апокаліптична абсолютна картинка, коли метро просто проїхала, єдиний вид транспорту, а машини кинуті, фури усілякі, снігопади, кучугури, і я крізь це все пхнусь в торговий центр.
2: Торговий центр.
0: Да, там мені треба було везти дещо. А потім назад пхалася.
2: По снігопаду.
0: По снігопаду. Ну, от... І єдиний транспорт, який їхав, це була електричка. Все, мовчу.
2: От і в книжці Наталки Діденко, вона пригадує снігопад, каже, що місто завмерло. Ходило тільки метро. І лише одна пані, як навіжена, бігла до торгівельного центру. Ну, такого нема. Це я придумав.
0: А я повірила.
2: В інтернеті можна купити книжку. Паперова 250 гривень, 160 сторінок.
0: Слухай, нормальна ціна.
2: Та, ну, не дуже така товста книжка. 160 сторінок, ну, це добре. Це, да, це як серіал. Серія 20 хвилин, що заснув і не шкода.
0: Здрасте, людина писала, а ти кажеш, заснув.
2: Це у нас ранкове розважальне шоу, це жарт. Паперова 250 гривень, електрона 165 гривень. У мене от є навіть, можу прочитати уривочок.
0: А,
2: цікаво,
0: ну давай,
2: вам?
0: Давай.
2: Зміст. Книга
0: це не уривок, це зміст.
2: А зміст теж дали,
0: ну,
2: перед
0: давай.
2: Уривком. Передмова. Друга, перша глава. Великий київський дощ.
0: А, ну, цікаво, коли. Ну, добре.
2: Наступна глава. Велика спека Сахари. Наступна глава. Великий вітер.
0: Так, почекайте.
2: Наступна глава. Великий мистецький сніг. Наступна глава. Великий волинський туман. Наступна глава. Все велике.
0: Хочеться сказати, Наталка Васильівна, що це ви цей... Що у вас все велике, я не можу зрозуміти. А ті, в кого маленьке, будуть комплексувати.
2: Да, пройшов дощик маленький і такий думає, а про мене хтось напише, да?
0: От.
2: Чи такий туманчик, от, який просто в яр якийсь
0: туманчик
2: спустилось.
0: Такий невеличкий. От. Наталка Діденко, до речі, я наскільки зрозуміла, вона ж там телеведучою працює. Її можна, до речі, побачити на еспресо.
2: О, да. От. А стосовно дощу ви запитали, що за великий київський дощ?
0: Так.
2: А це червень 2008 року, коли був концерт Пола Маккартні у Києві.
0: Пола
2: і от Наталка Діденко в книзі пише, що вона вагалася їхати чи не їхати, але подруга сказала, це ж Пол Маккартні, треба їхати. І от вони крізь дощ, чи у Наталки Діденко якийсь записничок, це ж треба було занотовувати. Все.
0: Це ж стоять і нотувати, і записувати, це капець. От. А в мене знайома не поїхала на концерт Пола Маккартні. Тому що з друзями гарно провели час, до Маккартні не дійшло.
2: Угу. А у мене знайомий жив настільки близько до місця концерту на Майдані, що просто з балкона все це чув.
0: Ну, капець, коротше, пані Наталка Діденка, якщо вам треба будуть співавтори, от, до ваших котиків, там ми можемо теж до вас якось під'їхати, у неї два коти, або три, мені здається.
2: Не знав.
0: От котів багато. Пані Наталочка, ми готові, ми можемо щось накидати, да? Але буде книжка з матю очком. Трошки.
2: Ну, і трохи більше сторінок.
0: Дощ!
2: Да, ну, а поки поцікавтеся.
0: Вони град!
2: Окей, у Люсі будуть вірші. Наталка Діденко, записки синоптика. Шукайте в крамниці.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама.
1: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 11 година в країні. Юра Лисенко, наш ведучий новин, каже, що поїзди можуть дещо затримуватися зараз, і пасажири мають враховувати. Це все пов'язано, знову ж таки, з російськими ударами. Тому, якщо ви десь знаходитесь на залізниці, поруч, будь ласка, реагуйте на сигнали тривоги.
2: Ну
1: і враховуйте, що графік поїздів зміщено.
2: Ну, давай, про це не тільки далі у випуску слухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих ударів. Російські загарбники у Києві атакували залізничну інфраструктуру, поранивши залізничника. Відправлення поїздів може затримуватися. Пасажирів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Загалом, внаслідок ворожих ударів у столиці одна людина загинула, ще 7 поранені. СБУ затримала російського агента, який готував резонансний теракт у центрі Рівного. Фігурант – кур'єр місцевої служби доставки. Чоловік заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі. Ворог планував детонацію у годину пік. Спецпризначенці знешкодили бомбу, а кур'єра затримали. Йому загрожує до 12 років в'язниці. Далі про освіту. Вчителі можуть скорочувати уроки із 45 до 35 хвилин, якщо побачать, що діти втомились. Головне, щоб учні засвоїли матеріал і досягли програмних результатів. Крім того, за потреби вчителі можуть змінювати порядок уроків у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. Тепер про підтримку. З 1 січня в Україні збільшать виплати для родин, які виховують дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Щодо дітей, виплати коливатимуться від 20 до 70 тисяч гривень. Дорослі отримуватимуть від 6 тисяч гривень за третю групу інвалідності до 16 тисяч за першу. Також держава повністю покриватиме базові соціальні послуги – раннє втручання, інклюзивний супровід та двотижневий тимчасовий відпочинок для батьків. І наостанок про бокс. Україна гарантувала собі перші медалі на чемпіонаті Європи. За результатами чвертьфінальних поєдинків до півфіналів пройшли Ганна Охота, Ельвін Алієв та Ірина Луцак. Таким чином, українські боксери гарантували собі щонайменше бронзу змагань. Півфінальні сутички для українських боксерів заплановані на сьогодні. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Оце потішила новина про бокс, що Україна собі гарантувала перші медалі на чемпіонаті Європи. Хоч десь ми в спорті не пасемо задні. Бо волейбол всі очікували, що збірна там дійде до медалей. Футбольна наша збірна завтра грає.
3: Починає грати. Боротьбу починає.
2: Так лячно.
1: А я думаю, з боксерами не сильно позадираєшся. В них треба свято вірити, що вони себе проявлять на 100%.
2: Так, це точно. І от якщо ми кажемо, що там футболістів можна і матюкнути, щоб вони
1: гарно,
2: тут просто бажаємо успіхів і пишаємо.
3: Чому на боксі можна футболістів матюкнути?
2: А, на боксі.
1: А ми не на вас, ми на них.
2: Да, ми на збірну з футболу. Ну окей, да, завтра футбольну тему продовжимо, а поки про погоду на сьогодні далі.
0: Погода на Мелодія FM.
1: На заході хмарно з дощем, температура повітря до плюс 17. На півночі здебільшого волого плюс 16. У центрі синоптики обіцяють короткочасні опади до 19 тепла. У східних областях дощ, значний місцями тут плюс 20. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Угу. Можливо, протягом дня трохи понакрапає. І 16 градусів тепла.
2: Да, ну ви знаєте, щоб обов'язково дощ був, треба помити машину або взяти парасольку.
1: 100%.
2: Це обов'язково буде. Окей, всім гарного продовження дня, бережіть себе, реагуйте на тривоги, русні прокльони, всім українцям щастя і гарно провести цей день. Завтра 8 ранку, Вівсянка шоу, обов'язково новий старт. Па-па!
1: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
5: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога підкрапка.ком.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-2 від 12.06.2017.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБО номер 204/16 вересня 2025 року.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Ти просто зручна, а не заручена.
11: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Триває атака російських загарбників на Київ. Уламки збитого дрона впали на будівлю магазина і 9-поверхову нежитлову будівлю у Солом'янському районі. У Голосіївському на території об'єкта транспортної інфраструктури. Тим часом залізничники повідомляють, будівля центрального вокзалу столиці не пошкоджена. Заява пролунала після кількох влучань ворожих дронів поблизу залізниці і закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і залишатися в укриттях. Далі про звитягу наших захисників. Сили безпілотних систем вразили ще 38 енергетичних об'єктів на Росії та на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про електропідстанції, газорозподільні та компресорні станції. Загалом за 2,5 місяці українські воїни завдали ударів по 400 енергетичних об'єктах. Тепер про підтримку. Українські рятувальники у Львові отримали 21 пожежний автомобіль від британського фонду Fire Aid. За повідомленням ДСНС, техніка посилить підрозділи надзвичайників, допоможе швидше реагувати на надзвичайні ситуації та ефективніше допомагати людям. Додам, це вже 9-й пакет допомоги від наших британських партнерів. Змінити підставу чинної відстрочки тепер можна через ЦНАП, нагадали у Міноборони. Для цього потрібно особисто подати документи, що підтверджують право на нову підставу. Система перевірить дані військового обліку та строк чинної відстрочки у реєстрі оберіг. Рішення ухвалюватиме комісія районного або міського ТЦК. На час розгляду заяви попередня відстрочка залишатиметься чинною. І наостанок, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна та письменник Сергій Жадан презентували спільну дитячу книгу «Перша ракетка». Це історія про двох школярів, які долають труднощі на шляху до своїх мрій. Хлопець прагне заснувати рок-гурт, а його подруга мріє повернутися до рідного Харкова і продовжити тренування. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: 26 літрів?
10: Подарунок!
9: 26 переможців?
10: Щодня!
9: А ВОК?
10: Теж 26!
9: Хо-хо!
10: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Це агент Копито. Місія день народження Master Zoo проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Окупанти дроном атакували Київський національний університет будівництва і архітектури. У Дарницькому районі палають склади. Також відомо про руйнування ринку поблизу залізничного вокзалу. Нагадаю, зранку дрони вгатили по двох АЗС. Від початку доби у Києві одна людина загинула, семеро дістали поранення. Столичні посадовці повідомляють, що у Солом'янському, Оболонському та Подільському районах задимлення через ворожі атаки. Однак якість повітря у межах норми. Далі про безпечну освіту. Ще 5 підземних шкіл звели на Сумщині. 4 у Сумській громаді і ще одну у Шосткінській. Безпечні локації вже приймають школярів та педагогів, а загалом розраховані на понад 1000 людей. На тепер в Україні працюють понад 200 підземних шкіл та укриттів у закладах освіти. Тепер про живлення. Частина споживачів у кількох областях залишилися без електропостачання. Після російських ударів нові відключення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Київській областях. Аварійні бригади стали до роботи. Енергетики просять заощаджувати до 22-ї години. Укрпошта змінює правила роботи міських відділень через часті повітряні тривоги. Відтепер працівники насамперед прийматимуть посилки, а другим пріоритетом буде їхня видача. У компанії кажуть, крок вимушений. Нововведення дозволить швидше відправляти посилки на сортування і мінімізує їхній час перебування у відділеннях. І наостанок, природа активно відновлюється на території колишнього Каховського водосховища біля Нікополя. Науковці вже виявили понад 300 видів квіткових рослин. Повертаються пелікани, лисиці та зайці. У Дніпрі помічають червонокнижних осетрів. Молодий ліс місцями сягає 10 метрів. Екологи прогнозують, якщо рівень води суттєво не зміниться, на місці водосховища може сформуватися природний заплавний ліс.
0: Доброго дня! Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. А може

можу я. Мелодія FM.

0: ніч.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: На Львівщині водій довів в суді, що провалив алкотест через забродивший кефір.
11: А, я знала таке, що може бути. Уяви. З квасом треба бути дуже обережним, угу. З кефірчиком. Якщо перепить, то може бути нюанс. А я сіла на кефірну дієту, Остаха.
10: О!
11: Да. Треба їсти кефір двічі на день виделкою.
10: Да. Цікаво. А в холодильнику спілкується сметана і моцарелла. Сметана така: а як тобі наші чоловіки? А та каже моцарелла: ну кефір постійно якийсь кислий, неприємно спілкуватися. А йогурт взагалі вічно прострочений, тільки починаєш спілкуватися, на якийсь прострочений. Та каже: а молоко? О, а це взагалі не зрозуміло, ні мужик, ні жінка, ще й постійно кудись збігає.
11: Да, своя движуха.
1: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
12: Hold over my... Yes,
1: ще більше хітів 90-х і 2000-х.
13: It's raining, baby.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія
1: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Солодкоріччя Уварос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті Masters.ua.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
13: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
12: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
7: Реклама. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. У Києві уже 2 жертви російських ударів. 25 мешканців міста дістали поранення. Загарбників гатили по фармацевтичному підприємству. Серед працівників загиблих немає. У деяких споживачів частково зник інтернет через пошкодження одного зі столичних дата-центрів. Аварійні бригади стали до роботи. Крім того, затримуються тролейбуси внаслідок російського удару на вулиці Солом'янській. Тепер про поїздки. Залізничники відновлюють стандартний режим руху поїздів після російської атаки. Вокзали столиці не пошкоджено. Рух пасажирських поїздів під час атаки не зупиняли, але є затримки рейсів. Поїзди міської електрички курсують повним кільцем теж із затримками. Пасажири, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу, можуть скористатися іншим поїздом за тим самим квитком. Далі про звитягу наших воїнів. Сили оборони на окупованій Донеччині вразили пункти управління безпілотниками, склад дронів, а також зосередження живої сили противника. Крім того, за даними Генштабу, на Луганщині вдарили по складу спальним. Тепер про підготовку до зими. Будемо зі світлом і теплом. Швейцарія передасть нашим містам газопорошневі установки. Отримують Київ, Чернігів, Кременчук та Краматорськ. Поставки планують до кінця поточного року. Серед іншого, швейцарські партнери допомагають і нашим залізничникам. Отримали рейкові скріплення для відновлення колій. І наостанок, в Україні зафіксували новий рекорд. Український плавець Андрій Савицький успішно подолав 100 кілометрів на відкритій воді Київського озера Небраж. Дистанцію він проплив соло за 38 годин, 16 хвилин і 15 секунд. Як повідомили в Національному реєстрі рекордів України, це перша офіційна фіксація такого результату серед чоловіків.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: чіхуа-чіхуа.
1: Реклама на Мелодія FM. Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
6: Акція 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Скажу я вам без перебільшень. Час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Реклама.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Ти просто зручна, а не заручена.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: кожного дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські війська атакували Запорізьку та Харківську області. У Володимирівці після двох ударів керованими авіабомбами постраждали 5 людей: двоє чоловіків, дві жінки та 13-річний хлопець. Пошкоджені і частково зруйновані приватні будинки. У Золочеві росіяни вдарили по автомобілю з гуманітарною допомогою. Люди не постраждали. У Великому Бурлуці тричі атакували пункт базування швидкої. Медиків у будівлі не було. Далі по звитягу наших захисників українські воїни зірвали плани окупантів на Донеччині. Росіяни намагалися вийти на логістичні шляхи, щоб оточити Дружківку і завдати удару по Добропіллю. На заваді втіленню задуму держави-агресорки стали кілька підрозділів Нацгвардії і Збройних сил. Операція тривала від початку серпня. Загалом під час проведення операції було знищено 237 окупантів. У Києві локалізують забруднення струмка Сирець та Кирилівського озера після вчорашнього удару РФ, який пошкодив промисловий об'єкт. Залишки нафтової емульсії потрапили до системи поверхневого стоку. Нині фахівці відновлюють утримуючий бон, який відмежовував витік струмка і локалізував забруднення на озері. Тепер про здоров'я. Понад 400 тисяч доз вакцин від грипу найближчим часом доправлять в Україну. Препарати вже пройшли щорічне оновлення та перереєстрацію. Медики закликають вакцинуватися, щоб захиститися від ускладнень. До слова, епідемічний сезон захворюваності на грип та застуду в Україні зазвичай триває із жовтня до травня. І наостанок. Кліматичні зміни змушують тропічних тварин мігрувати на північ. На пляжі Південної Каліфорнії у США вперше в історії виявили кладку яєць оливкової черепахи – виду, що перебуває під загрозою зникнення і зазвичай мешкає в теплих водах Мексики та Індії. Науковці називають це черговим доказом аномального потепління Тихого океану, посиленого явищем Ель-Ніньо.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейн.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крізь оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Від творців Приват24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: У селі Заболотівці на Львівщині урочисто відкрили дитячий майданчик на вихідних. Стрічка.
14: Ага.
13: Голова райради.
14: Заздриш.
13: Ну,
14: що тебе не покликали бути голосом? Як би ти казав?
13: Майданчика. Пані та панове, Заболотівці, всі сюди.
14: І
13: перерізаємо стрічку, шампанське сьогодні нема, бо це дитячий майданчик,
14: да.
13: На жаль, пані та панове.
14: Ага.
13: Ну і так далі.
14: На дитячому майданчику плаче маленький хлопчик, угу. І до нього підходить перехожий, каже: хлопчику, чому ти плачеш, де твоя мама?
13: Угу.
14: Вона он там, у пісочниці. Б'ється з іншою мамою за червоне відерце.
13: Да. Чиє воно було спочатку, невідомо.
14: Та слухай, іноді таке бува.
13: Навзагалі іноді діти видають страшні звуки. Дуже страшні звуки. Наприклад, просять гроші.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
12: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
12: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «What about me?»

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастерзу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастерзу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники скинули на Олександрівку Донецької області 4 авіабомби. 4 людини загинули, ще 4 поранені. Під завалами можуть залишатися ще 8 людей, серед них 2 дітей. Зруйнований багатоповерховий будинок. Пошкоджені ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамниця і адмінбудівля. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Далі попередження від синоптиків. Значні дощі завтра охоплять близько половини областей. Йдеться про схід, центр та частково північ, зокрема столицю та область. Зважаючи на сильні опади та вітер, в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що за кермом та просто неба слід не втрачати пильності. Тепер про аграріїв. Україна продовжує аграрний експорт навіть в умовах заблокованих портів. Близько 70% збіжжя приймає Румунія. Основні маршрути через Дунай, порт Констанца, залізницю та автошляхи. Другим партнером залишається Польща, яка щомісяця пропускає транзитом до 400 тисяч тонн збіжжя. Від початку нового маркетингового року Україна вже експортувала майже 5 мільйонів тонн зернових і зернобобових. Далі про гроші. Найбільша у світі криптобіржа закриває операції з гривнею. З 28 вересня о 10 ранку за київським часом платформа припинить поповнення та виведення національної валюти. Користувачів закликають завчасно розпорядитися своїм балансом. Причин такого рішення в компанії не пояснили. І наостанок. Канадська провінція Манітоба оголосила про скасування сезонного переведення стрілок-годинників. Рішення ухвалили за результатами масштабного опитування. Наразі 5 із 13 канадських провінцій та територій не переводять годинники. В Україні переведення стрілок-годинника на зимовий час традиційно відбудеться в останню неділю жовтня, 25 числа.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: На Львівщині водій довів судді, що провалив алкотест через забродивший кефір.
5: А, я знала таке, що може бути. Уяви. З квасом треба бути дуже обережними, угу. З кефірчиком. Якщо перепить, то може бути нюанс. А я сіла на кефірну дієту, Остаха.
4: О!
5: Да, треба їсти кефір двічі на день. Виделкою.
4: Да, цікаво. А в холодильнику спілкується сметана і моцарелла. Сметана така: а як тобі наші чоловіки? А та каже моцарелла: ну кефір постійно якийсь кислий, неприємно спілкуватися. А йогурт взагалі вічно прострочений, тільки починаєш спілкуватися, він якийсь прострочений. Та каже: а молоко? О, а це взагалі не зрозуміло, ні мужик, ні жінка, ще й постійно кудись збігає.
5: Да, своя движуха.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: I could wait night and day.
2: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Оцепі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі банк.
3: Тільки один день. 25 вересня у Вайн Тайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайн Тайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували керованими авіабомбами Суми, скинули щонайменше 3 боєприпаси. Ворог ударив по житловому сектору, об'єктах цивільної інфраструктури та нежитловій забудові. 5 людей дістали поранення, 4 госпіталізували. Усім медики надають необхідну допомогу. Далі про підтримку міжнародних партнерів. До зими продовжуємо готуватися. Нідерланди передали ще 5 регіонам енергетичне обладнання. Майже 100 тонн техніки отримали Київщина, Вінниччина, Чернігівщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина. У переліку – генератори, трансформатори та олива. Тепер про ситуацію на кордоні. Польща посилила 6 пунктів пропуску з Україною. Це стосується пунктів пропуску, що межують з українськими у Львівській і Волинській областях. Ягодин, Устилуг, Грушів, Краківець, Шигині і Смільниця. На своїх об'єктах поляки обмежили кількість людей і транспорту, які можуть перебувати там одночасно. Це необхідно, щоб у разі виникнення загрози швидко провести евакуацію. Далі про гроші. Долар дорожчає, євро дешевшає. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на четвер, 24 вересня. Американська валюта додасть 7 копійок. Нова ціна – 44 гривні 85 копійок. Євро ж навпаки скине 15 копійок. Курс на завтра – 51,18. В обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. І наостанок про нові знахідки наших спелеологів. У Карпатах відкрили ще одну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дземброня, як і село неподалік. Дослідники припускають, завглибшки вона 30 метрів, а може й більше. Ще вивчають. А ось на Тернопільщині спелеологи виявили нову частину гіпсової печери на Хомах. Завдовжки 50 метрів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: 26 літрів?
8: Подарунок!
7: 26 переможців?
8: Щодня!
7: А ВОК?
8: Теж 26!
7: Хо-хо!
8: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
9: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: У селі Заболотівці на Львівщині урочисто відкрили дитячий майданчик на вихідних. Стрічка.
14: Ага.
13: Голова райради.
14: Заздриш.
13: Ну,
14: що тебе не покликали бути голосом, як би ти казав?
13: Майданчика. Пані та панове, Заболотівці. Всі сюди!
14: І
13: перерізаємо стрічку, шампанське сьогодні нема, бо це дитячий майданчик,
14: да.
13: На жаль, пані та панове.
14: Ага.
13: Ну і так далі.
14: На дитячому майданчику плаче маленький хлопчик, угу. І до нього підходить перехожий, каже: хлопчику, чому ти плачеш? Де твоя мама?
13: Угу.
14: Вона он там, у пісочниці, б'ється з іншою мамою за червоне відерце.
13: Да. Чиє воно було спочатку, невідомо.
14: Та слухай, іноді таке бува.
13: На взагалі іноді діти видають страшні звуки. Дуже страшні,
14: наприклад,
13: звуки. Наприклад, просять гроші.
9: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Кліндухова
16: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
9: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
9: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: 204-40-40.
8: Ти просто зручна, а не заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: лишаються живі.
1: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на «Мелодія ФМ».
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
7: Від творців «Приват-24».
8: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Реклама.
12: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у столиці. Через сьогоднішні атаки РФ у Києві загинули двоє людей, ще понад 40 дістали поранення. У місті пошкоджені АЗС, бізнес-центр, офісне приміщення, приватний будинок, магазин та автомобілі. На одній з локацій сталося повторне влучання. Тим часом через пошкодження дата-центру у Києві та області проблеми з інтернетом приблизно у 100 тисяч домогосподарств. Фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над відновленням мережі. Далі про підтримку. Питна вода для майже 70 тисяч жителів. На Одещині триває будівництво двох стратегічних водогонів. Проєкт охоплює 29 населених пунктів у 7 громадах регіону. Будівельники прокладуть понад 600 кілометрів мереж, а також збудують нові насосні станції. Тепер про здоров'я. Понад 400 тисяч доз вакцин від грипу найближчим часом доправлять в Україну. Препарати вже пройшли щорічне оновлення та перереєстрацію. Медики закликають вакцинуватися, щоб захиститися від ускладнень. До слова, епідемічний сезон захворюваності на грип та застуду в Україні зазвичай триває із жовтня до травня. Далі про погоду. В Україні наприкінці вересня та на початку жовтня очікується бабине літо з комфортною та теплою погодою, кажуть синоптики. Водночас, найближчими днями в Україні зберігатиметься осіння прохолода з дощами та сильним вітром. І наостанок про людяність. У Києві бариста віддячив комунальницям і розчулив мережу. Дві жінки не заходили до кав'ярні, а присіли неподалік. Хлопчина миттю зорієнтувався, взяв напої, смаколики та виніс назовні, аби пригостити. Жіночок хлопець обійняв і подякував за роботу у такий непростий день сьогодні для столиці. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: На Львівщині водій довів судді, що провалив алкотест через забродивший кефір.
6: А, я знала таке, що може бути. Уяви. З квасом треба бути дуже обережними, угу. З кефірчиком. Якщо перепить, то може бути нюанс. А я сіла на кефірну дієту, Остаха.
5: О!
6: Да. Треба їсти кефір двічі на день. Виделкою.
5: Да. Цікаво. А в холодильнику спілкується сметана і моцарелла. Сметана така: а як тобі наші чоловіки? А та каже моцарелла: ну кефір постійно якийсь кислий, неприємно спілкуватися. А йогурт взагалі вічно прострочений. Тільки починаєш спілкуватися, він якийсь прострочений. Та каже: а молоко? О, а це взагалі не зрозуміло, ні мужик, ні жінка, ще й постійно кудись збігає.
6: Да, своя движуха.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу, я обвалив ціни до -70% та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70% і призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: 204-40-40.
7: Солодкоріччя Уфарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Ти просто зручна, а не заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейпцига 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ryoba. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовно евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: У селі Заболотівці на Львівщині урочисто відкрили дитячий майданчик на вихідних. Стрічка.
8: Ага.
7: Голова райради.
8: Заздриш.
7: Ну,
8: що тебе не покликали бути голосом? Як би ти казав?
7: Майданчика. Пані та панове, Заболотівці, всі сюди.
8: І
7: перерізаємо стрічку, шампанське сьогодні нема, бо це дитячий майданчик,
8: да,
7: на жаль, пані та панове.
8: Ага.
7: Ну і так далі.
8: На дитячому майданчику плаче маленький хлопчик, угу. І до нього підходить перехожий, каже: хлопчику, чому ти плачеш, де твоя мама?
7: Угу.
8: Вона он там, у пісочниці, б'ється з іншою мамою за червоне відерце.
7: Да. Чиє воно було спочатку, невідомо.
8: Та слухай, іноді таке буває.
7: Навзагалі іноді діти видають страшні звуки. Дуже страшні,
8: наприклад,
7: звуки. Наприклад, просять гроші.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного вироби перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTTUA, Київстар, Brain.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.
2: Скільки

вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
10: А ти більше та шанс на щасливий чек.
9: А тебе завжди поруч.
11: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на тобагати.com.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-022 від 12.06.2017.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
16: На Львівщині водій довів в суді, що провалив алкотест через... забродивши кефір.
1: А, я знала таке, що може бути.
16: Уяви.
1: З квасом треба бути дуже обережними, угу. З кефірчиком. Якщо перепить, то може бути нюанс. А я сіла на кефірну дієту, Остаха.
16: О!
1: Да, треба їсти кефір двічі на день. Виделкою.
16: Да. Цікаво. А в холодильнику спілкується сметана і моцарелла. Сметана така, а як тобі наші чоловіки? А так каже моцарелла, ну кефір постійно якийсь кислий, ну, неприємно спілкуватися. А йогурт взагалі вічно прострочений, тільки починаєш спілкуватися, він якийсь прострочений. Та каже, а молоко? О, а це взагалі не зрозуміло, ні мужик, ні жінка, ще й постійно кудись збігає.
1: Да, своя движуха.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова.
17: І Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
18: Але наш штат
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
10: Енергоефективність клас С.
11: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
0: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
11: Опалювальний сезон в мережах Епіцентр та Нова лінія. Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
10: В Епіцентрі та Новій лінії з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Реклама.
5: Мелодія
4: FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
6: I breathe clouds beneath my window.
4: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ти шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія.
0: Мелодія FM. Якби

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what to do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: наче доля тече.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Просто так, неочікуваний зорепад.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.